0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市春日町2丁目小津つや子さん、小津つや子さん、女性の方です。享年89歳でした。通夜は21日午後5時から午後6時、告別式は22日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送

天気予報をお伝えします。本日午前4時40分札幌管区気象台発表の天気概要です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地シルベシ地方、今日は雨のち曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風で雨、昼前から曇るでしょう。明日は北の風がのち北西の風に変わり晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は16度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日正午まで 50%、 正午から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日の朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1。
3: FM ハマナスお悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市春日町2丁目小津つや子さん、小津つや子さん、女性の方です。享年89歳でした。通夜は21日午後5時から午後6時、告別式は22日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめに地元のニュースをお伝えします。空知の農作物の生育状況が発表されました。空知総合振興局は18日5月1日から5月15日までの空知管内の農作物の生育状況を発表しました。この発表によりますと、この期間前半は低気圧や気圧の谷の影響で雨の降った日が多く、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。農作物の生育については、水稲の生育及び移植作業が平年並みで、秋巻き小麦の生育は平年より早く進んでいます。大豆の播種作業は平年並みで、玉ねぎの生育は平年より早く、移植作業は平年よりやや早く進んでいます。またリンゴの生育は平年よりやや早く進んでいるとのことです。以上、地元のニュースをお伝えしました。代わって同心ニュースからお伝えします。道の給付金を来月25日から受付を開始します。北海道は18日物価高騰対策として、食料品などの購入に利用できる1世帯5500円分の電子ポイント給付の受付を来月25日に始めると明らかにしました。18日の府議で公表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は1世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。代わってのニュースです。札幌ラーメンショーが開幕しました。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が18日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がばらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージの鳥白湯ラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半ラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日は店舗入れ替えのため休業します。代わってのニュースです。高校生の科学世界大会で最高賞を受賞しました。世界の高校生らが科学技術の研究成果を競う ISEF 国際学生科学技術フェア2026が今月9日から15日にかけてアメリカのアリゾナ州で開かれ、札幌開成中等教育学校6年生の栗林光さん17歳が最高賞ジョージ・ヤンコポーロス革新賞を受賞しました。文部科学省によりますと、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。 ISEF は科学やロボット工学など22部門で競い、今年は67の国と地域の1727人、日本からは個人と団体で合わせて29人が参加しました。
物理学天文学部門に出場した栗林さんは、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。参加者を支援する NPO 法人によりますと、栗林さんはまさか最高賞を受賞できるとは思っていなかったので、とても驚いています。今後さらに研究を続け、さまざまな人と議論できる国際的な環境に身を置きたいと話していたということです。代わってのニュースです。国丸酒造のビアホールが22日から本格営業します。東北の増毛町の国丸酒造が開設したクラフトビール醸造所とビアホールの内覧会が18日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビールを呼び水に、日本酒の売上増加につなげます。札幌国税局によりますと、道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。以上、 FM ハバナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時、土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーガルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーガルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ

スアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は六条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は六条東14丁目柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号 0126728080 です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番 31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番 200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2フォルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。

代わってログホテルメイプルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメイプルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメイプルロッジ電話 46-2222 番 46-2222 番です。ログホテルメイプルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: The Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
4: And You Can Go Up By 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
5: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から、1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
4: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志分、朝日、ビルト、モーヨー、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
5: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

0: Information. FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家をかたる者からの不審なメッセージ

0: ていますか。大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者からサイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。変わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に注意報警報は発表されていません。岩見沢市内午前11時現在の気象データです。気温 13.9 度、南南東の風で風速5メートル、湿度は 77% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM ハムナス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時53分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1MHz をお聞きください。
1: インフォメーション。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: 商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。日本ハムファイターズの2軍本拠地決定が6月に迫っています。江別市、恵庭市、苫小牧市の3市が最終候補に絞られましたが、お隣の江別市では誘致実現に向けて署名活動を行っています。2軍本拠地の江別誘致活動を契機に、江別市と歴史的経済的につながりの深い岩見沢市などの空知地域が連携して、スポーツ、観光、食、ビジネスの広域一大交流圏を目指していこうと、江別商工会議所と岩見沢商工会議所が約束し、さらに魅力ある観光ルートを作り、特産品の共同 PR、 イベントの共同開催など、広域連携のパートナーとして協力していくことも約束しました。そこで FM ハマナスをお聞きの皆さん、ぜひ署名活動にご協力ください。署名方法は、署名用紙の場合はメールまたはファックスで送信してください。岩見沢市役所と岩見沢商工会議所には署名コーナーも置いています。パソコンからの場合は、北海道日本ハムファイターズ誘致応援特設ページを検索してください。スマホからの場合は QR コードをカメラで読み取って署名してください。 QR コードは岩見沢商工会議所のホームページにも掲載しています。提出期限は5月20日水曜日まで。オール空知で夢のある実現に向けて一緒に頑張っていきましょう。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心、毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
7: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花善フラワーズは花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。

0: ます。世界中へあなたの花を、花、人、地球が大好き、花ゼンフラワーズです。
1: 一世の手始めよ。
2: インディフェンダーのみそらです。岩見沢そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちでまめに働く会社、そらち環境総合株式会社、そらまめカンパニーが12時をお知らせします。
3: FM 浜那須 JAPAN、
4: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン本円からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地知別地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風曇りでしょう。明日は北の風が後北西の風に変わり、晴れで朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は16度、明日朝の予想最低気温9度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後深夜0時まで雨の降る確率は 10%、 深夜0時から明日の夕方6時まで 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌向地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで曇り、気温は夕方まで14度前後、夕方から夜遅くまで12度前後、夜遅くから明日朝にかけて10度前後となるでしょう。風は南寄りの風が夜遅くから北寄りの風に変わり、夕方まで3メートルから4メートル前後、夕方から明日朝にかけて1メートルから2メートル前後となる見込みです。おしまいに石狩空地知別地方の週間天気予報です。5月22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温10度、降水確率は 10%。 23日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温17度、最低気温10度、降水確率は 20%。24日日曜日、曇り一時雨、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 60%。 25日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 30%。26日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日の天気は曇り一時雨、最高気温25度。

22度、最低気温14度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と、朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後1時です。
1: FM 浜名瀬スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

0: FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。北海道新幹線工事で談合の疑いです。北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合を繰り返し行った疑いがあるとして公正取引委員会は19日独占禁止法違反の疑いで軌道敷設工事会社9社を立ち入り検査しました。発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみてこの機構にも検査に入りました。関係者によりますと9社は札幌市の北海道軌道敷設工業などでいずれも JR 各社と資本関係があります。各社は機構の北海道新幹線建設局が発注する新函館北と札幌間およそ212キロの軌道敷設工事で受注予定者など調整した疑いがあります。各社と機構は取材に公正取引委員会の立ち入り検査を受けた事実を認め全面的に調査に協力していくなどとコメントしました。次のニュースです。 IKEA が北海道初出店です。スウェーデン発祥の家具販売大手 IKEA の日本法人 IKEA ジャパンの期間限定店舗 IKEA ポップアップストア in 東別町が19日石狩の東別町の北欧の風道の駅東別敷地内にプレオープンしました。20日の本格開業を前に事前登録した IKEA の会員が買い物を楽しみました。北海道初出店で広さはおよそ150平方メートルです。店舗には北海道出身の中村昇さんがデザインしたパーソナルチェアポエングや人気商品のワゴンロースコグなどおよそ250点を展示しています。このうちおよそ200点は店舗で購入、持ち帰りができるということです。営業時間は午前9時から午後5時までで今年11月中旬まで開設し無休です。来月までと繁忙期は事前予約を行います。次のニュースです。50歳以上対象の学校を設立します。上川の音威熱府村は19日50歳以上を対象に地域課題の解決策を実践的に学ぶ学校主人公を今年9月に音威熱府村内に開校すると発表しました。受講生は村の地域おこし協力隊員などとして働きながらパートナーシップ協定を結ぶ小樽商科大学の教員による起業などについての授業を受けます。社会人に学びの成果を地域に還元してもらうユニークな取り組みで小規模自治体による地域活性化の成功モデルを目指します。授業は音威熱府小中学校の空き教室で行い週3日制で3年間の通学を基本とし小樽商科大がカリキュラムを組みます。村は空き家問題といった地域課題の解決を受講生が主体的に考え実践できるようサポートします。およそ150万円をかけて学校を開設し半分は国の交付金を活用する見込みです。次のニュースです。千歳の蓄電所を27年10月に稼働です。大和証券グループ本社は19日来年10月に千歳市で大規模蓄電所を稼働すると正式発表しました。 新千歳空港やラピダスの最先端半導体工場にほど近い千歳流通業務団地の一角で、蓄電容量16万キロワット時の系統用蓄電所を開設します。傘下のダイオワエナジーインフラが 100% 出資する特別目的会社の千歳蓄電所合同会社を通じて事業を手掛けます。すでに着工しており、卸電力市場への売電や需給調整市場への調整力提供などで収益を得る計画です。事業費はおよそ100億円で、資本業務提携している青空銀行などから調達するということです。道内では太陽光や風力といった再生可能エネルギーによる発電事業の拡大に加え、ラピダスの工場やデータセンターの進出で電力需要も拡大しており、これらを受け電力需給の調整を担う発電所関連の投資も近年相次いでいます。次のニュースです。ロイブル氏の続投を発表です。バスケットボール B リーグ一部のレバンガ北海道は19日、ヘッドコーチのトーステン・ロイブル氏と来シーズンの契約に合意したと発表しました。契約年数は公表していません。以上、この時間の浜梨スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。
1: FM 浜那須スクランブルニュース、この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内医院の提供でお送りしました。
2: FM 浜那須ジャパン 76.1
3: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと。
6: そうでもないと。
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜名瀬の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
6: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
6: メッセージ待ってます。
7: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に、緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
8: ホットシェフ、
9: まもなく新千歳空港に
10: 帰ってきたな。腹減った、何食べる？
11: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
10: え、カツ丼
12: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
10: あの CA さんもどうぞ、俺のだよ。
13: セイコーマート、
14: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時から。のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
15: メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。 北海道空知の春を詰め込んだここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
2: FM 浜名湖 Japan 76.1
1: この番組は東光電機工業株式会社の提供でお送りします。

この時間は令和7年10月5日にマナミール岩見沢市文化センター中ホールで行われたヤマハ音楽教室発表会の模様をお送りします。岩見沢センタージュニア1、北音香さん、岩田京香さん、西ゆずはさん、柴田春樹さんによる祭り小さな冒険大きな未来をお聞きください。

岩見沢センタージュニアアンサンブルコース3、山口一生さん、村瀬美和さんによるコミカルトレイン、みんな緑の子供をお聞きください。

岩見沢センタージュニアアンサンブルコース5、小柳しおり子さん、丹水葉さんによるアンネクライネナハトムジークをお聞きください。

岩見沢センター上級ゼミ1、藤本ひな野さん、いおりやななみさんによるボレロをお聞きください。

0: この時間は令和7年10月5日に学びる岩見沢市文化センター中ホールで行われたヤマハ音楽教室発表会の模様をお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなほっとする瞬間、社会への貢献を目指しています生活と電気の橋渡し東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩波でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ

ンズアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色。大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は六条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は六条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色。桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

こんにちは、岩見沢市役所防災対策室の桐生夏実です。この番組は災害が発生した時に皆さんが悩まずに行動できるよう防災に関する情報を紹介する番組です。今回の放送のテーマは出前講座についてです。講座は地域や学校、企業などの希望に沿った内容で防災講話や体験講座を行っています。講話では日頃の備え、避難の方法といった防災の基本的なことから、ペット避難、災害派遣経験者のお話、冬期間や停電時の注意事項など、地域の状況などに応じて幅広く受け入れています。体験講座では、段ボールベッドの組み立て、プライバシー空間を確保するための段ボール間仕切りや、プライバシーテントの組み立てを参加者の方が行い、実際の避難生活をイメージしてもらっています。希望があれば実際に避難所を設営して、入場から受付、避難スペースでの生活を体験してもらい、避難所にあるものを知ってもらい、自己備蓄の参考にしてもらう取り組みも行っています。その他にも新聞紙で作るスリッパ、ペットボトルで作るランタンなど、家庭にあるもので作る防災グッズの紹介や、小さいお子様向けの防災カルタ、消防職員による心肺蘇生訓練や応急手当訓練などを行っています。また体験講座の中にはハグやリグといったゲーム感覚で防災を学べるものもあります。ハグはカードを使って避難所の運営体験をするゲームです。カードに避難者の情報や避難所を運営する上での条件が示されていて、4人から5人のグループを作り、グループで話し合いながら避難者をどの部屋に避難させるかなど、運営側の立場となって体験します。リグもグループごとに分かれ、自分たちの住む地域の地図を使って災害時に危険な場所や避難に支援が必要な方の家を地図に書き込んだり、付箋を貼ったりして地域の防災マップを作ったりしています。普段生活している中で防災の意識を高めることはなかなか難しいと思います。防災に関する講話を聞いたり、段ボールベッドを組み立ててみることで、他人事ではなく自分事として考えるいいきっかけになるのではないかと思います。出前講座はお希望の日程、会場に合わせて防災対策室の職員が出向いて実施します。夜間、土日祝日も実施していますので、市役所防災対策室の窓口またはお電話でお気軽にご相談ください。今日は岩見沢市で実施している出前講座についてご紹介しました。出前講座の実施は人数の制限などありません。会議や研修会などが終わった後に30分程度防災の話を聞いたり、段ボールベッドの組み立てをしてみるなど、少人数短時間で行うこともできます。興味のある方はぜひ一度ご相談ください。今日の放送は岩見沢市役所防災対策室の桐生夏実がお届けしました。それでは皆さん、また次回。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は

無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地後志地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風曇りでしょう。明日は北の風が後北西の風に変わり、晴れで朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は16度、明日朝の予想最低気温9度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後深夜0時まで雨の降る確率は 10%、 深夜0時から明日の夕方6時まで 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌縫地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで曇り、気温は夕方まで14度前後、夕方から夜遅くまで12度前後、夜遅くから明日朝にかけて10度前後となるでしょう。風は南寄りの風が夜遅くから北寄りの風に変わり、夕方まで3メートルから4メートル前後、夕方から明日朝にかけて1メートルから2メートル前後となる見込みです。おしまいに石狩空地後志地方の週間天気予報です。5月22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温10度、降水確率は 10%。 23日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温17度、最低気温10度、降水確率は 20%。24日日曜日、曇り一時雨、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 60%。 25日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 30%。26日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日の天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と、朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1
2: FM 浜那須トラフィックインフォメーション。この番組は交通安全で明るい街づくり、誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回っています。この時間は FM 浜那須トラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の状況です。現在、道央自動車道、道東自動車道、札損自動車道に通行止めの情報は入っていません。道内の各高速道路、現在通行止めの情報は入っていません。代わって JR の情報です。現在 JR 岩見沢駅を発着する列車に運休や遅れの情報は入っていません。ほぼ定刻通りの運行となっています。

代わって岩見沢市内各地の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島商会より、現在の国道234号、南は築城2丁目付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて出光マークのサービスステーション特急栗沢急行所より、現在の国道234号、栗沢町由良付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いてエネオスマークの株式会社小林本店ホロムイサービスステーションより、現在の国道12号、ホロムイ南1条5丁目付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて出光マークの株式会社アイックスセルフ岩見沢サービスステーションより、現在の国道12号、大和三条8丁目付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて車の流れはスムーズです。以上、岩見沢市内各地の道路状況をお伝えしました。代わって岩見沢市近郊の国道道道の道路状況です。道道38号、夕張岩見沢線夕張市手井手井ゲートから岩見沢市栗沢町万治錦町までの 9.3 キロ区間は、のり面の変状、崩壊などの恐れがあるため現在通行止めとなっています。以上、岩見沢市近郊の国道道道の道路状況でした。代わって交通安全情報です。5月は自転車月間です。自転車安全利用5則を守って、歩行者に優しい運転をしましょう。自転車安全利用5則再確認をしましょう。車道が原則、左側を通行、歩道は例外です。そして歩行者を優先しましょう。交差点では信号と一時停止を守って安全確認を行いましょう。夜間はライトを点灯しましょう。飲酒運転は禁止です。そしてヘルメットを着用しましょう。4月から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。また自転車の反則金詐欺にご注意ください。警察官がお金を受け取ることはありません。以上、FM ハマナストラフィックインフォメーション。この時間は道路交通情報をお伝えしました。

0: FM 浜名洲トラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで誠創業の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜名洲 Japan
1: 76.1。 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん大丈夫かな。
3: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜名洲。
5: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
8: FM 浜名洲沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
9: FM 浜名洲 Japan 76.1。
10: ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ闇沢店、以上の提供でお送りします。

皆さんこんにちは、ヒロムのチョコマカエクスプレスの時間が今日もご機嫌にやってまいりました。5月20日の放送です。午後1時15分から生放送、再放送は夜10時からとなっております。今日も1時間15分程度お送りしていきます。チョコマカエクスプレス、よろしくお願いいたします。5月20日迎えています。暖かいよなという日が多かったんですが、今日は気温が、まあ、僕からすると過ごしやすい気温なんですけれども、皆さんは少し寒いというかね、涼しくというかね、感じる人もいるのではないでしょうか。午後1時現在の気温は 13.5 度ということになっております。気温、天気のニュースがですね、やっぱり最近特に目にするようになりましたよね。まあ、道内でもね、結構気温が上がったところもありますし、本州の方ではもう真夏日だというようなニュース、まあ今年からですか、まあ今まで35度以上は猛暑日、40度以上が酷暑日と、まあ、その、まあ、言い方もね、正式に決まったわけですけれども、危険な暑さというのも今年予想されているということで、やっぱもうね、毎年暑いんだなと思った方がね、身のためというか、ね、気持ちがまだ穏やかかな。今年はなんとか涼しくなるかな、ならないか、やっぱならないか、暑い、やっぱ暑いって苦しいです。毎年暑いのが僕本当に苦手なんですけれども、今の時期ちょうどいいかなというふうにも思っております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月20日の放送です。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしております。宛先は電話が 0126-25-8074、 ファックスは 0126-25-8079、E メールアドレスは hamanas@fm761.jp となっております。ということで、もう5月も下旬に入っています。チョコマカエクスプレス、今日もご機嫌にお送りしていきます。

お送りした曲はサカナクション夜の踊り子でした。チョコモカエクスプレスをお送りしています。最近のニュースでね、見た方もいるかな、この曲が、いろんなチャートで1位を獲得しているということで、僕もね、音楽のサブスクは入ってるんですけれども、中でも Apple Music、ランキングのところ1位夜の踊り子となってます。これ14年前の曲なんですよね。すごいです。もう他のアーティストの曲はこれは最近の曲なんだなという中に、サカナクションの夜の踊り子が1位になっているというところで、まあ話題になったんですけれども、韓国の、SNS、 まあショート動画で使われた、そこで、まあ、ちょっとまた火がついたというところなんですね。今こうショート動画というものが流行ってというか、もうそれが定着してきているような時代になってますよね。まあそんなに長い動画あんまり見る時間もないしとかね、タイムパフォーマンスというかね、そういう時間の使い方っていうのを皆さんやっぱ若い人は特に気にしてるのかな。まあ、短い時間でギュッと、要素が詰まった、面白さが詰まったものが今多いというところなんですけども、そこで音楽っていうのは使われるんですね。そこで使われてバズったというのがこの夜の踊り子。やっぱこう一部のファンの方はね、なかなか、まあこういう風に使われてしまったとかね、そういう、まあマイナスのイメージも持つ方もいるという話なんですけども、まあ今回サカナクションのね、メンバー、結構こう前向きに、まあそのバズりをね、さらに利用してというか、なんていうか、うまいなというかね、さすがだなというか、こういう対応というか反応ができればね、さらに良い、まあ、効果がね、日本の音楽シーン見込めるのかなって、まあ、どこでどうリバイバルヒットというかね、昔の曲がこうやって流行ることってなかなかないからね。まあ、今回の人は僕もというかね、びっくりしているんですけれども、さあそんなサカナクション、そうジョインアライブ来てくれますんで、おそらくこの曲も披露してくれることでしょう。はい、2日目の鳥ですね。サカナクション結構ね、鳥を飾ってくれるんですけども、楽しみですね。演出とかもね、素晴らしいんでね。はい、ということでお送りしましたのは、サカナクションの話でした。もう一曲ここでお送りしましょう。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。ミーシャさんのね、曲でしたが、これ、名探偵コナンのね、劇場版、もう30年になるんですね。はい、今回はハイウェイの堕天使という映画見に行ったよーという方も多いんじゃないですかね。もう最近特に人気ですよね。なんかこういつからかすごい火のつき方をしましてね。でそのいい流行りに乗っかって、まあ、函館舞台となってみたりね、したらもうすごい聖地になってね、ファンがいっぱい来たなんていう時もありましたけれども、まあ、今年もね、これは横浜が舞台ということでしたよね。いやだから最初はね横浜で見ようなんていうファンも多くてね、劇場名探偵コナンだけを上映するみたいな、そういう日もあったみたいですけど、大人気映画の主題歌、まあ最近なんというかすごいヒットソングが生まれる、そんな作品でもありますよね。まあ、期待さらに高まるというところでしょうか。まあ、子供向けの映画として僕もね昔見てましたけれども、まあ、今親子で楽しむ、大人だけで楽しむなんていう方もいるのではないでしょうか。我々というか僕が子供の頃に流行っていたもの、始まったもの、アニメとか映画っていうのが今まだ人気なんですよね。まあすごいこの根強いというかね、確固たる地位を確立したものっていうのはたくさんありますよね。それでもまだね本当にもう心を揺さぶられるというかね、まあ、感動するものを作る、まあそんな制作の方々はもうすごいですね。はい。

チョコマカエクスプレスお送りしています。自動車税、まあ僕も車乗ってるし、最近バイク原動機付き自転車乗ってるんですけれども、昨年からね、クレジットカードで支払いをするようになって、っていうのも便利だなと思ったのがね、その納付書にアクセスするための QR コードでアクセスして、納付書の QR を読み取ると、もう自分の車のナンバーとかね、いくらですっていうのは出て、まあ2枚の時はもう次の納付書を読み取るみたいな、で合わせてクレジットで納付できるっていうサービスがあるんですけど、楽ですわ本当に。まあね、多少手数料はかかりますけれども、まあそれでもね、家で時間、まあある時にというかね、できるっていうのは、ああ便利だなと思いましたね。ということで、これ6月1日までとされています、納付期限です。はい、まあFM ハマラスでもね、周知しているところではありますけれども、納期ない、納期限ないに、ぜひとも納付をするということになってますから、はい、お願いいたします。ということで、ここでもう一曲お送りします。

0: お送りした曲はノーベルグライト月見草でした。この後はあの美味しい情報コーナーです。
1: FM 浜名湖ジャパン 76.1
2: めくれては手の洗いを隠して、毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
1: FM浜名湖 Japan 76.1

このコーナーはセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けする、おいしさフレッシュセイコーマート情報です。市内16店舗、オレンジ色のフェニックスの看板、セイコーマートのおすすめ情報をたっぷりと紹介していきますので、このコーナーをしっかり聞いて、ぜひお近くのセイコーマートで美味しい商品を見つけてください。今月もセイコーマートではおすすめ商品、おすすめ情報が満載です。どんどんご紹介していきます。皆さんチェックしてください。さあ、まずこちらのフェアから、セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中です。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダです。毎年人気の炭酸飲料が今年も登場しています。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲めちゃうやつ、ペットボトルで飲めるクリームソーダということで、お一つ税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで、北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろあります。ぜひお試しください。ということで、今ですね、私の手元に北海道メロンのクリームソーダありますので、ちょっといただきたいと思います。いただきたいと思うんですけど、これね、本当僕よく買うのでね、はい毎年人気なんですよね。はい、メロンソーダってやっぱり皆さんイメージすると、緑じゃないですか。これね、その赤肉メロンのね、なんですか、その赤肉メロン色というかね、メロンの色なんですよなんて言ったらでしょまあだからメロンクリームソーダなんでね、そのクリーム感というのも楽しめるのがこの商品。いやだからクリームソーダとつくメロンの飲み物もないと思うんでね、セコマさんだけなのかな長くなりました、開けますね。やっぱね、セコマトさんのメロンの香りっていいですね。ほんと実物に近い、なんかこう夏を感じるというかね、あの時期あれもう来たのかなみたいなね、そんな気になりますけれども、いただきます。そう、これです。きめ細かい泡なんですよね。行こうと思えばもうごくごくいけちゃうようなね、クリームソーダなんですけれども、まあ微炭酸と言いましょうか。うまい。なんていうか、お店でも出てくるよねっていう本当レベルなんですけど、僕特にねメロンが好きなんでね、いろんな商品メロンのねものあるんですけど、もう迷っちゃう。メロンモナカもよく買うしね、メロンソフトも買うし、メロンゼリーなんてもうそのまんま果肉食べてるのかなみたいな、いろんなメロンのね、商品あります。北海道メロンフェア、セイコーマートさんでぜひお楽しみください。さあ続いて、6月21日の父の日のプレゼントにということで、セイコーマートでは父の日向けの商品ご予約を受け付け中です。おすすめは父の日ガトーショコラ、こちらしっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がるんです。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約できちゃうんです。遠くで暮らすお父さんにもお届けできるという日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約の締め切りが異なります。ご予約はお早めにお願いいたします。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日、セイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。

0: さあここからは5月のプレゼントのお知らせ。セイコーマートはあなたにリサーチ、今年ゴールデンウィークリサーチです。さあ今年のゴールデンウィークどこかへ行きましたかね、何をしましたかね。そう、僕前回いなかったんですけれども、そうゴールデンウィークは函館の方に行ってきました。スタンプラリーを回ってね、ゴールデンカムイの、市電とかね、バスを使って移動したんですけれども、まあそのちょっとね疲れを癒す温泉良かったです。函館久々に行きました、ありがとうございました。さあ今年のゴールデンウィークリサーチです。答えてくださった方の中から抽選でセコマ北海道バタークッキー6袋1名様にプレゼントしちゃいます。その他セイコーマートの商品についてご意見やご感想、お好きな商品などを書いてご応募ください。ただしプレゼントは FM 浜松まで取りに来ていただける方となっています。さあそろそろ時間となってしまいました。セイコーマートでは今日ご紹介したものの他にもまだまだ美味しい商品をたくさん取り揃えております。ぜひお近くのセイコーマートへ足を運んでください。この時間はセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けする美味しさフレッシュセイコーマート情報をお送りしました。次回の放送もお楽しみに。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1

お送りした曲はマックスライドオンタイムでした。チョコマカエクスプレスをお送りしています。少し懐かしい曲をかけてみましたね。はい、今 BS だったっけな、サマーズさんのねトーク番組がね復活してるんですよね。1年前ぐらいからね始めまして、まあその前はねもう何年も10年弱やってなかったのかな、結構ね長い番組お休みしてたんですけれども、1年前ちょっと始まりましてね、見てるんですけども、結構ねそのサマーズさんの番組って僕好きで見ちゃうんですけど、最近 YouTube でねコントとかも流れてきて独特の世界観だなと、面白いですね、見ちゃいますね。公式でこうコントを流してくれるっていうのは、ね、いいですね。そんなトーク番組、まあ言ったらサマーズっていう番組の中でね、三村さんがですね、あるゲームをしてたら途中から空耳でこのマックスのライドオンタイムに聞こえてくるっていう話がありました。何かの BGM とか音楽が違うものに聞こえて変換されていくっていうことって、確かにねその忘れちゃうけどあるんですよね。この曲なんかに似てるなとかね、どこかで聞いたことあるなとかもあると思うんですけど、はっきりとこう分かるっていうのはね、本当に近いんだなっていう思いでね、僕も、まあ、その回見てましたけれども、面白いですね。結構日常的な笑いというかね、そういうものをねサマーズさんはやるんで僕も好きなんですけれども、まあそんな回がありましたよという話でこの曲かけてみました。なかなかねそういうことがないと聞かない曲といったらあれですけどね、久しぶりに僕も聞いたんで、よかったですね。なんか夏を感じる曲だったなっていう気もします。マックスさんね。さあ今日5月20日の話をしたいと思うんですけれども、今日はですね成田空港開港記念日なんですって。皆さん成田空港何年にできたか知ってますか？実は僕知らなかったです。まあいろいろあったんですけども、はい、そう1978年だったんですね。はい、僕も今年降り立ちましたね1回。まあ、千葉県ですよね、成田空港、千葉県成田市。1978年ということで、まあ、まだ50年経ってないということになります。まあ本当にでもアクセス分かりやすいしね、初めてというか忘れた頃に行った僕がね、ああこっち行けば大丈夫だという案内がされていてというのはね、非常にいい空港だなと思いましたね。え、じゃあ羽田空港

わというふうに僕は思いました。東京国際空港、羽田空港は1931年の開港ということで、今年で5年目ということになるのかな。歴史あるんですよね、空港ってね。そんなに経つんだって、まあいろいろね、こう建て替えというかね、新しくもしてるところもあると思うんですけれども、というところで振り返った時にですね、新千歳空港っていつなんだということも僕はちょっと思ったんですけれども、なんと、あ、そう、知ってる人もいるかな、今年100周年なんですね。なんと千歳の方が、まあ、歴史としては長いんですね。まあ、千歳空港がある町のイメージですけれども、まあ本当空港とともに発展してきた、まあそんな町なのかなと僕も思いました。100周年ということで、まあ今年結構ね、いろんなタイアップして盛り上がって、まあそんなね、年でもあるんですね。ちなみに10月22日だそうです。新千歳空港行ったらもうそこで1日楽しめますよね。あの駐車場もね、まあ、少し値上がりもあったみたいですけれども、なんかこうまだまだすごい混んでるよということでね、あの行くときは注意してもらいたいと思います。車で行く人も多いんでね、はい、空港の中のねレジャー目当てでも混むみたいですよ、気をつけてください。ということで、まあ、今日は成田空港開港記念日ということで5月20日ですね、こんな話をしました。ヒロムのチョコマカエクスプレスは、まだまだ続きます。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか。ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
2: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
3: そんなのいつ放送してんの？
4: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなで
5: ザワザワするべ。
6: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

0: Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
1: And You Can Go Up By 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: FM 浜那須 Japan 76.1

チョコマカエクスプレスお送りしています。ここからは岩見沢警察署からの知らせコーナー、チョコマカエクスポリスです。警察では加齢に伴う身体機能の低下などのため、自動車等の安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族から相談を受ける窓口を設けています。これまでのような運転ができなくなった

ないから運転はもうやめてと家族に言われたなど、安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族の方は積極的にご相談ください。また身体の紹介や転換、脳卒中など一定の症状がある病気などによる症状のため、自動車などの安全な運転に支障のある方については道路交通法により運転免許の取り消しや停止などをされることが定められています。ただし身体の障害や病気の症状が自動車などの運転に影響を及ぼすかどうかはそのケースによりまちまちで、運転免許に一定の条件をつけることで補うことができる場合や治療により回復する場合もありますので、病気や事故などによる身体の障害や病気のために運転に不安のある方も積極的に安全運転相談窓口をご利用ください。運転免許証の返納、取得、更新や安全な運転に不安のある方は安全運転相談ダイヤルシャープ8080#晴れ晴れまでご連絡ください。そしてまた近くのね警察署までご相談も、OK するということです。以上、闇沢警察署からのお知らせコーナー、ちょこまかエクスポリスの時間でした。

細かエクスプレスをお送りしています。日本ハムファイターズ、もういい試合が多いですね。力が入る試合というかね。でもやっぱりこうスポーツ観戦、野球観戦って面白いなと。日本ハムファイターズ今は3位、1位は西武ライオンズなんですね。ちょっとね、予想できなかったって言ったらあれですけれども、そうなんだ、西武がというところでね、4ゲーム差ぐらいあるんですけれども、いや、まあ日本ハムファイターズを応援しているという方も多いと思います。日本ハムファイターズの2軍本拠地決定、6月なんですよね、もうすぐです。最終候補3つの市、江別、恵庭、苫小牧、この3つに絞られたんですけれども、江別市もう誘致実現に向けて署名活動を続けていますよね。どんどん集まってます。これ岩見沢も連携したパートナーとして今一緒に江別商工会議所と岩見沢商工会議所が手を組んで、さらに魅力ある観光ルートを作るとかね、特産品の共同 PR とかイベントの共同開催ということで、まあ空知含めて広域の連携パートナーとして一緒に協力していくこととしているんです。2軍本拠地決定6月なんですけれども、あの江別署名活動を行っています。岩見沢でも行っています。皆さん岩見沢江別連携して江別誘致できたらちょっとまた楽しくなりそうじゃないですか。まあ、オール空知という意味も込めてというところでですね、なんと今日5月20日までがですね、その署名活動の期限となっているところです。スマホからですね、岩見沢商工会議所のホームページに、行ってもらえればですね、まあ、そこからね、署名活動できるようになってますんでね、一番簡単なのはスマートフォンかな、そちらでぜひね署名活動していただきたいというふうに思います。

強いと思いますけどね、やっぱ江別空知と連携できるっていうのはね、うん、ファイターズとしても、うん、今結構悩んでいるところだと思うんですけれども、まあ我々できることあると思いますんでね、まずは署名活動今日までとなっています。嫌味沢商工会議所で検索してみてください。こちらもですね、ちょっと変わりまして、まあ、嫌味沢商工会議所もね、ちょっと関係あるんですけれども、プレミアム商品券、あ、これ昨日の新聞折り込みになってましたよね、19日のね、うん、お、今年はあるよということをね、まあ、知っていた人も、あ、今年あるんだと、いろんなね、方が申し込もうかなというふうに考えたと思います。申し込み今日からです。購入の申し込みの期間ですね、今日から5月31日までとなっています。5月いっぱいなので、まあ、2週間ありません、はい。まあ、お急ぎくださいというのもあれですけれども、はい、抽選になりますんでね、当たれば嬉しいですよね。プレミアム商品券って何だという方がいるかもしれません。嫌味沢に来たばっかりとかね、そういう人もいるかもしれません。嫌味沢市内で使える商品券なんですけれども、特に地元に根付いた、お店などはですね、地元券というものを使います。そして全部券、どこでも使える、加盟店全部で使えるという全部券というのもあるんですけれども、この地元券7枚、全部券5枚、まあ、どっちも1000円の券なんですけれども、この12枚がついて1万円で販売するというものなんです。2000円のプレミアがつくということですね。これ1人5セット買えるので、5万円分5万円を出すと6万円分の券になって帰ってくるというものなんです。嬉しいですね。本当に今そう、物価高、何でも高い、食料品まで高いとなると、こういう券使えるところでね、少しでもお得にという考え、皆さんお持ちではないでしょうか。プレミアム商品券、5月31日までの申し込みです。使用できる期間というのが、まあ、その後買う期間があるんですけども、買った後7月20日から1月19日、あ、今年7月20日から来年の1月19日までとなっております。新聞折り込みになったね、チラシというか、もうパンフレットのような大きいね、見やすいもの、こちらで一目瞭然なんですけれども、あー、ちょっと見ることできないなという方はですね、プレミアム商品券、まあ、嫌味沢商工会議所とね、調べてもらえれば、加盟店舗ここで使えるんだと、あ、こっちは全部券だけなんだとかね、そういうことも確認できますので、ぜひね、ちょっと見てみてください。本当にお得な券なのには変わりありませんのでね、はい。ということで、ここまで嫌味沢商工会議所からのお知らせ、そしてプレミアム商品券お知らせでした。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。ここからはネクスコ東日本からのお知らせコーナーです。北海道スマホスタンプラリーご紹介しましょう。もう4月17日から始まってるのでもう1ヶ月ぐらいね、スタートしから経ってますね。まあ、来年3月23日までというところでね、期間長いですけれども、スマホスタンプラリー、スマホを持ってね、各名所を回ってというところなんですけれども、300地点あります。まあ毎年人気のね、スタンプの取得スポットあるんですけれども、今年はね新しいスポット、襟裳岬、北海道立北方民族博物館などいいですね。飽きさせませんね、いろんなスポットがね新しく、設けられているというところなんですね。まあ、その数40ということで、300地点のうち40地点はね入れ替わっているということになります。いろんな商品あるんですけども、300地点もう全部行ったよというね、方もいるのかな、聞いてるかな今ね。300地点ショー、まあ1年弱やって、300地点回った方がどのぐらいいるのかなっていうことで、実はこれ言っていいのかな、去年のデータがここにあるんですよね。300地点ショー応募者数は237人いたみたいですよ。すごいですね。コンプリートしてる人がそんなにいるんだと。すごい、本当。まあ、5つの地点回って応募できる賞もあるんですよね。まあ、そこにはね、7029人の応募者がいたみたいです。

ちょっとこのデータ驚きですね。こんなにいたんだというところとね、パーセント的に言うとね、300地点書もね、当選確率悪くないんですよね。面白いですね。まあいろんなもの当たるんでね、あ、自分これがいいなと思う方はですね、なんかこう商品何があるのというところだと思うんですけども、あ、まあこれ全部伝えられないのでね、あのネクスコ東日本のホームページドラプラご覧ください。またリニューアル工事のお知らせです。現在南沢インターチェンジから三笠インターチェンジまでの両方向、そして江別西インターチェンジから南沢インターチェンジまでの両方向の車線がリニューアル工事を行っています。どちらも終日対面通行規制というところで、ま、渋滞の発生はしないと予測されていますが、ま、混雑、することも予想されます。余裕を持ってお出かけください。以上、ネクスコ東日本からのお知らせコーナーでした。

チョコマカエクスプレスをお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間です。そうちょっとね、メッセージ読み忘れてたんですけれども、伊賀姫さんからですね、メッセージファックスね、いただきました。手紙送るので届くと思いますというねファックスだったんですけれども、手紙がね届いていませんでして、あららと思ってたんですけど、今ファックスいただきました。新たにありがとうございます。今朝お手紙送りましたということでありがとうございます。エアコン買いに行ってました。あら、エアコンなんか高くなるっていう話ありますよね。今じゃないけどっていう話か。だからその安いエアコンがなくなるよっていうねニュースちょっと見たんですけれども、だから買うなら今のうちなのかなっていうところで、もしかして伊賀姫さんもそうなのかな。はい、ということでファックスありがとうございます。ギリギリ届きました。はい、お手紙楽しみに待っております。ということでお送りしてきましたヒルムのチョコマカエクスプレスは今日この辺でお別れです。僕もねクリングリン作戦参加して結構疲れたんですけれども、心地よい疲労でしたね。参加した皆さんお疲れ様でございました。僕ね今年やっぱ結構ゴミ拾ったなーって思いましたね。前にいたからかないつも散歩のような感じで終わるんですけれども、両手に抱えたゴミをね2往復ぐらいゴミ収集所に持っていくみたいなね、そんな回だったんですけれども、まあ本当新緑のねいい季節です。散歩もね、本当したくなるような季節ですんでね、結構ね鼻やられがちですんでね気をつけてくださいね。花粉かもしれない。ということで今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週元気にお会いいたしましょう。お別れの曲はですね、グレイの曲なんでもということでね伊賀姫さんからリクエストいただきました。おかけしますグレイ、ここではないどこかへ。

ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ闇沢店、以上の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: ホットシェフ。
8: まもなく新千歳空港
9: に帰ってきたな。腹減った。何食べる？
10: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
9: え？カツ丼？
11: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
9: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
12: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
0: FM Hamanasu Japan
13: FM Hamanasu Weather News

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン本円からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知後志地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風曇りでしょう。明日は北の風が後北西の風に変わります。

なり、晴れで朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は16度、明日朝の予想最低気温9度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後深夜0時まで雨の降る確率は 10%、 深夜0時から明日の夕方6時まで 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、オロムイ地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで曇り、気温は夕方まで14度前後、夕方から夜遅くまで12度前後、夜遅くから明日朝にかけて10度前後となるでしょう。風は南寄りの風が夜遅くから北寄りの風に変わり、夕方まで3メートルから4メートル前後、夕方から明日朝にかけて1メートルから2メートル前後となる見込みです。おしまいに、石狩空地後志地方の週間天気予報です。5月22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温10度、降水確率は 10%。 23日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温17度、最低気温10度、降水確率は 20%。 24日日曜日、曇り一時雨、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 60%。 25日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 30%。 26日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日の天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩波でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター濱田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ

ビーンズアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は六条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は六条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビーンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に、緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
4: 岩見沢資生堂より
5: す
6: く
5: ら
4: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため

6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話46-2222番、46-2222番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。北海道新幹線工事で談合の疑いです。北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合を繰り返し行った疑いがあるとして公正取引委員会は19日独占禁止法違反の疑いで軌道敷設工事会社9社を立ち入り検査しました。発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみてこの機構にも検査に入りました。関係者によりますと9社は札幌市の北海道軌道敷設工業などでいずれも JR 各社と資本関係があります。各社は機構の北海道新幹線建設局が発注する新函館北斗札幌間およそ212キロの軌道敷設工事で受注予定者など調整した疑いがあります。各社と機構は取材に公正取引委員会の立ち入り検査を受けた事実を認め全面的に調査に協力していくなどとコメントしました。次のニュースです。 IKEA が北海道初出店です。スウェーデン発祥の家具販売大手 IKEA の日本法人 IKEA ジャパンの期間限定店舗 IKEA ポップアップストア in 東別町が19日石狩の東別町の北欧の風道の駅東別敷地内にプレオープンしました。20日の本格開業を前に事前登録した IKEA の会員が買い物を楽しみました。北海道初出店で広さはおよそ150平方メートルです。店舗には北海道出身の中村昇さんがデザインしたパーソナルチェアポエングや人気商品のワゴンロースコグなどおよそ250点を展示しています。このうちおよそ200点は店舗で購入持ち帰りができるということです。営業時間は午前9時から午後5時までで今年11月中旬まで開設し無休です。来月までと繁忙期は事前予約を行います。次のニュースです。50歳以上対象の学校を設立します。上川の音威熱布村は19日50歳以上を対象に地域課題の解決策を実践的に学ぶ学校主人公を今年9月に音威熱布村内に開校すると発表しました。受講生は村の地域おこし協力隊員などとして働きながらパートナーシップ協定を結ぶ小樽商科大学の教員による起業などについての授業を受けます。社会人に学びの成果を地域に還元して

もらうユニークな取り組みで、小規模自治体による地域活性化の成功モデルを目指します。授業は音威熱府小中学校の空き教室で行い、週3日制で3年間の通学を基本とし、小樽商科大がカリキュラムを組みます。村は空き家問題といった地域課題の解決を受講生が主体的に考え実践できるようサポートします。およそ150万円をかけて学校を開設し、半分は国の交付金を活用する見込みです。次のニュースです。千歳の蓄電所を27年10月に稼働です。大和証券グループ本社は19日、来年10月に千歳市で大規模蓄電所を稼働すると正式発表しました。新千歳空港やラピダスの最先端半導体工場にほど近い千歳流通業務団地の一角で、蓄電容量16万キロワット時の系統用蓄電所を開設します。傘下のダイワエナジーインフラが 100% 出資する特別目的会社の千歳蓄電所合同会社を通じて事業を手掛けます。すでに着工しており、卸電力市場への売電や需給調整市場への調整力提供などで収益を得る計画です。事業費はおよそ100億円で、資本業務提携している青空銀行などから調達するということです。道内では太陽光や風力といった再生可能エネルギーによる発電事業の拡大に加え、ラピダスの工場やデータセンターの進出で電力需要も拡大しており、これらを受け電力需給の調整を担う発電所関連の投資も近年相次いでいます。次のニュースです。ロイブル氏の続投を発表です。バスケットボール B リーグ一部のレバンガ北海道は19日、ヘッドコーチのトーステン・ロイブル氏と来シーズンの契約に合意したと発表しました。契約年数は公表していません。以上、この時間の浜那須スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it. なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: スマイルアイズのとんでもないと。
3: そうでもないと。
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
4: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
5: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
6: 選挙の七つ道具って知ってる？
7: 椎茸って雷が鳴るとね、
8: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
9: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
10: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
11: 学ぶんデジタル、
12: 同心。
0: FM 浜那須 Japan 76.1

0: インフォメーション。FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されています。

念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より、 A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所

より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、まん延を防止するため注意報を発令しました。今後岩見沢保健所管内

0: 濃霧注意報が発表されています。石狩空知後志地方では20日夜の初め頃から21日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて岩見沢市内午後4時現在の気象データです。気温 13.1 度、南南東の風で風速 4.5 メートル、湿度は 75% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM 浜那須防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時53分を回っています。引き続き FM 浜那須 76.1MHz をお聞きください。
1: Information.

0: FM 浜名湖 Japan 76.1
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: FM 浜名湖沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
6: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から、1950年から現代までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
2: FM 浜名湖ウェザーニュース、この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン本円からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地知るべし地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風曇りでしょう。明日は北の風が後北西の風に変わり、晴れで朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は16度、明日朝の予想最低気温9度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後深夜0時まで雨の降る確率は 10%、 深夜0時から明日の夕方6時まで 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌向地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで曇り、気温は夕方まで14度前後、夕方から夜遅くまで12度前後、夜遅くから明日朝

朝にかけて10度前後となるでしょう。風は南寄りの風が夜遅くから北寄りの風に変わり、夕方まで3メートルから4メートル前後、夕方から明日朝にかけて1メートルから2メートル前後となる見込みです。おしまいに、石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温10度、降水確率は 10%。 23日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温17度、最低気温10度、降水確率は 20%。 24日日曜日、曇り一時雨、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 60%。 25日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 30%。 26日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日の天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
1: FM 浜名洲ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

FM 浜名瀬スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。北海道新幹線工事で談合の疑いです。北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合を繰り返し行った疑いがあるとして、公正取引委員会は19日独占禁止法違反の疑いで軌道敷設工事会社9社を立ち入り検査しました。発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみて、この機構にも検査に入りました。関係者によりますと、9社は札幌市の北海道軌道敷設工業などで、いずれも JR 各社と資本関係があります。各社は機構の北海道新幹線建設局が発注する新函館北斗札幌間およそ212キロの軌道敷設工事で受注予定者など調整した疑いがあります。

各社と機構は取材に、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた事実を認め、全面的に調査に協力していくなどとコメントしました。次のニュースです。 IKEA が北海道初出店です。スウェーデン発祥の家具販売大手 IKEA の日本法人 IKEA ジャパンの期間限定店舗 IKEA ポップアップストア in 東別町が19日、石狩の東別町の北欧の風道の駅東別敷地内にプレオープンしました。20日の本格開業を前に、事前登録した IKEA の会員が買い物を楽しみました。北海道初出店で、広さはおよそ150平方メートルです。店舗には北海道出身の中村昇さんがデザインしたパーソナルチェアポエングや、人気商品のワゴンロースコグなどおよそ250点を展示しています。このうちおよそ200点は店舗で購入、持ち帰りができるということです。営業時間は午前9時から午後5時までで、今年11月中旬まで開設し無休です。来月までと繁忙期は事前予約を行います。次のニュースです。50歳以上対象の学校を設立します。上川の音威熱府村は19日、50歳以上を対象に地域課題の解決策を実践的に学ぶ学校主人公を今年9月に音威熱府村内に開校すると発表しました。受講生は村の地域おこし協力隊員などとして働きながら、パートナーシップ協定を結ぶ小樽商科大学の教員による起業などについての授業を受けます。社会人に学びの成果を地域に還元してもらうユニークな取り組みで、小規模自治体による地域活性化の成功モデルを目指します。授業は音威熱府小中学校の空き教室で行い、週3日制で3年間の通学を基本とし、小樽商科大がカリキュラムを組みます。村は空き家問題といった地域課題の解決を受講生が主体的に考え実践できるようサポートします。およそ150万円をかけて学校を開設し、半分は国の交付金を活用する見込みです。次のニュースです。千歳の蓄電所を27年10月に稼働です。大和証券グループ本社は19日、来年10月に千歳市で大規模蓄電所を稼働すると正式発表しました。新千歳空港やラピダスの最先端半導体工場にほど近い千歳流通業務団地の一角で、蓄電容量16万キロワット時の系統用蓄電所を開設します。傘下のダイワエナジーインフラが 100% 出資する特別目的会社の千歳蓄電所合同会社を通じて事業を手掛けます。すでに着工しており、卸電力市場への売電や需給調整市場への調整力提供などで収益を得る計画です。事業費はおよそ100億円で、資本業務提携している青空銀行などから調達するということです。道内では太陽光や風力といった再生可能エネルギーによる発電事業の拡大に加え、ラピダスの工場やデータセンターの進出で電力需要も拡大しており、これらを受け電力需給の調整を担う発電所関連の投資も近年相次いでいます。次のニュースです。ロイブ

プ氏の続投を発表です。バスケットボール B リーグ1部のレバンガ北海道は19日ヘッドコーチのトーステン・ロイブル氏と来シーズンの契約に合意したと発表しました。契約年数は公表していません。以上、この時間の浜那須スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 情報と夢への架け橋 FM 浜名洲、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: 岩見沢姿勢だより。
2: す
3: く
2: ら
1: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。

パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
5: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
4: そのまさかは本当に起きませんか？
6: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え
7: FM ラジオのご用意を。
8: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
9: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は21日、サハリン付近からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地尻部地方、21日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。21日は北の風が後北西の風に変わり、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。22日は南西の風が後南の風に変わり、晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内21日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は22度となっています。おしまいに降水確率です。21日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: お悔やみ情報。この番組は溝口石材工業の提供でお送りします。
1: お悔やみをお伝えします。岩見沢市春日町2丁目、おつつや子さん。おつつや子さん、女性の方です。去年89歳でした。お通夜は21日午後5時から6時。お通夜は21日午後5時から6時。告別式は22日午前9時から10時。九条西19丁目、公益社やわらぎ斎場、岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市幌無井南四条2丁目。鈴木のり子さん。鈴木のり子さん、女性の方です。去年77歳でした。お通夜は21日午後6時より。お通夜は21日午後6時より。告別式は22日午前10時より。九条西19丁目、公益社やわらぎ斎場、岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市2条西2丁目、葉山正樹さん。葉山正樹さん、男性の方です。去年75歳でした。お通夜は21日午後6時より。お通夜は21日午後6時より。告別式は22日午前10時より。2条東17丁目、公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: お墓は大切な家族の絆。溝口石材工業はホームページも充実。お墓、石、熟練の加工技術、コンピューターグラフィックデザインの分かりやすい解説付き。234号線の展示場にもお越しください。溝口石材工業、電話 45-4194 番。
1: お悔やみ情報。この番組は溝口石材工業の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1

0: FM 浜名湖 Japan 76.1
1: スマイルアイズのとんでもないと
2: そうでもないと
1: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜名湖の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
2: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。

0: 真田広勝とファニーフェローズ。この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
1: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
2: みんな集まれ、ワクワクサワー。
3: FM 浜夏では
2: 毎週水曜夜8時から、星ひろみと
3: 水野ふえが
2: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
3: なになに、
2: そんな情報まで
3: 気になる。
2: 聞いてね。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: 椎茸って雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル、
2: 同心。
10: FM 浜那須 Japan 76.1

校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしています。昭和45年1月19日開校、校歌は昭和45年10月17日制定。校歌の詩は児童の藤井直子さんの作品を奥保津が補作、作曲は野村専攻で作られました。平成12年に読書活動優秀実践校文部大臣賞を受賞。平成30年岩見沢市の心を育てる道徳活性化事業指定校となり、令和元年開校50周年を迎えました。令和5年子ども育成会主催第1回御園ジョブスを開催。また少年野球では御園スターズが全

道大会で優勝するなど好成績を残しています。児童会活動では挨拶運動、お礼の木など、お互いを思いやる気持ちを育むことに力を入れており、みその子はとても明るく大変元気です。校歌の時間、今回は岩見沢市立みその小学校校歌をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
4: FM 浜那須のは、初めて聞く人にもま、毎日な、何か役立つす、素敵な情報をいつも

0: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時から、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は21日、サハリン付近からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地尻部地方、21日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。21日は北の風が後北西の風に変わり、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。22日は南西の風が後南の風に変わり、晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内21日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は22度となっています。おしまいに降水確率です。21日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市春日町2丁目おつつや子さん。おつつや子さん、女性の方です。去年89歳でした。

お通夜は21日午後5時から6時。お通夜は21日午後5時から6時。告別式は22日午前9時から10時。九条西19丁目、公益社和らぎ斎場、岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市幌向南四条2丁目、鈴木典子さん。鈴木典子さん、女性の方です。享年77歳でした。お通夜は21日午後6時より。お通夜は21日午後6時より。告別式は22日午前10時より。九条西19丁目、公益社和らぎ斎場、岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市二条西二丁目、葉山雅樹さん。葉山雅樹さん、男性の方です。享年75歳でした。お通夜は21日午後6時より。お通夜は21日午後6時より。告別式は22日午前10時より。二条東17丁目、公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

FM 浜名瀬スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。北海道新幹線工事で談合の疑いです。北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合を繰り返し行った疑いがあるとして、公正取引委員会は19日独占禁止法違反の疑いで軌道敷設工事会社9社を立ち入り検査しました。発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみて、この機構にも検査に入りました。関係者によりますと、9社は札幌市の北海道軌道敷設工業などで、いずれも JR 各社と資本関係があります。各社は機構の北海道新幹線建設局が発注する新函館北斗札幌間およそ212キロの軌道敷設工事で、受注予定者など調整した疑いがあります。各社と機構は取材に、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた事実を認め、全面的に調査に協力していくなどとコメントしました。次のニュースです。 IKEA が北海道初出店です。スウェーデン発祥の家具販売大手 IKEA の日本法人 IKEA ジャパンの期間限定店舗 IKEA ポップアップストア in 東別町が19日石狩の東別町の北欧の風道の駅東別敷地内にプレオープンしました。20日の本格開業を前に、事前登録した IKEA の会員が買い物を楽しみました。北海道初出店で、広さはおよそ150平方メートルです。店舗には北海道出身の中村昇さんがデザインしたパーソナルチェアポエングや、人気商品のワゴンロースコグなどおよそ250点を展示しています。このうちおよそ200点は店舗で購入、持ち帰りができるということです。営業時間は午前9時から午後5時までで、今年11月中旬まで開設し無休です。来月までと繁忙期は事前予約を行います。次のニュースです。50歳以上対象の学校を設立します。上川の音威熱府村は19日50歳以上を対象に、地域課題の解決策を実践的に学ぶ学校主人公を今年9月に音威熱府村内に開校すると発表しました。受講生は村の地域おこし協力隊員などとして働きながら、パートナーシップ協定を結

え実践できるようサポートします。およそ150万円をかけて学校を開設し、半分は国の交付金を活用する見込みです。次のニュースです。千歳の蓄電所を27年10月に稼働です。大和証券グループ本社は19日、来年10月に千歳市で大規模蓄電所を稼働すると正式発表しました。新千歳空港やラピダスの最先端半導体工場にほど近い千歳流通業務団地の一角で、蓄電容量16万キロワット時の系統用蓄電所を開設します。傘下のダイワエナジーインフラが 100% 出資する特別目的会社の千歳蓄電所合同会社を通じて事業を手掛けます。すでに着工しており、卸電力市場への売電や需給調整市場への調整力提供などで収益を得る計画です。事業費はおよそ100億円で、資本業務提携している青空銀行などから調達するということです。道内では太陽光や風力といった再生可能エネルギーによる発電事業の拡大に加え、ラピダスの工場やデータセンターの進出で電力需要も拡大しており、これらを受け電力需給の調整を担う発電所関連の投資も近年相次いでいます。次のニュースです。ロイブル氏の続投を発表です。バスケットボール B リーグ一部のレバンガ北海道は19日、ヘッドコーチのトーステン・ロイブル氏と来シーズンの契約に合意したと発表しました。契約年数は公表していません。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクタワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワー。
1: わいわいわい、始まりましたね。
0: レナちゃん、
1: どうも。
0: どうしたのどうしたのレナちゃん。
1: どうしたんですかひろみさん。
0: もう何ヶ月ぶりよ。7ヶ月ぶりじゃない。
1: あれはそんな経ってましたか。
0: そうですよ、去年の10月以来の出演ということで待ってましたよ。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。前回ね、我々の舞台に見に来てくれたから、
1: はい、
0: 会ってはいるけど、
1: 会っては、はい、います、
0: う
1: ん、
0: でもこうやってマイクを通して喋るのは、
1: 緊張しちゃう。ひろみさんと目合ってる。
0: 笑ってる笑ってるじゃん。なんか久々、すごい嬉しい。
1: お久しぶりです。
0: 手振ってるいや嬉しいです、ありがとうございま す,
1: こちらこそです。
0: 忙しい中本当に。
1: いや、
0: じゃ楽しんでいければなと思います、
1: はい、
0: 何してました。
1: 何してました。
0: うん、
1: 本当仕事ばっかしてました、ま
0: あ、そうですよね、はい、お疲れ様です。
1: いやいやいや、
0: まあね、今日はねちょっと楽しんでいっていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。は
1: い、
0: それでは今週の主なラインナップの紹介お願いします。
1: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオの4本でお送りしていきます。
0: はい、レナちゃんありがとうございます。
1: はい、
0: それではみんな集まれワクワクさは今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。サザンオールスターズ、太陽は罪なやつ。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。さてここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。先日ですね、私大好きな沖縄に行ってまいりました。はい、知り合いのお姉さんがですね、私のお誕生日のお祝いだということで、なんとですね旅費を全部出してくれました。めちゃくちゃ嬉しかったです。沖縄に行くのは約2年半ぶりですかね。こんなに間が空いたのは結構久しぶりだったので、もう本当に本当に本当に楽しかったです。沖縄大好きだなって改めて思いました。泊まった宿はですね、お姉さんの知り合いのお家だったんですけれども、もともと東京に住んでらっしゃった方で、沖縄が好きすぎて移住をしたという方なんですけれども、その方のねお家だったんですけど、マンションのね最上階にあるんですよ。なのでベランダから見える景色がね、もう本当に最高でございました。なんか夜景とかそういうやつじゃないんだけれども、とにかく見晴らしが良くて、そこでね朝日を浴びながら飲むコーヒーは本当に最高だったし、そのベランダで日差しを浴びながら飲むオリオンビールはもうめちゃくちゃ最高だったし、そのベランダで月明かりを浴びながら飲む赤ワインはもうめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ最高だったんですよね。はい、でお姉さんの知り合いがよく行くその地元のバーに連れてってもらって、いろんな方とお話をしました。それもねすごく良かったし、その中に沖縄でね劇場を持っていらっしゃる俳優さんもいらっしゃったんですけれども、いつかね沖縄公演やりたいですっていう話をしたら、その際にはぜひその劇場を使ってください、安く貸しますみたいなこと言ってくださって、そういったお話にもなったし、素敵なご縁をいただいたなという感じです。早くね沖縄公演を実現していきたいなと思っております。そして翌日はですね、観光客がなかなか行かないような知る人ぞ知るというビーチに連れてってもらいました。人はねもちろん少なかったし、海はもうものすごく綺麗だし、なんかでっかいねガジュマルの木がありまして、そっからすごくパワーをもらって癒されてきました。もちろんね海を見ながらオリオンビールなんて飲んじゃったんですけれども、本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。あとはですね道の駅ツアーをしてくれたんですけれども、食べ歩きをしたり、あとはまあ買い物したり、沖縄ならではのものを買ったりと、とてもとても満喫しました。そして夜は民謡居酒屋に行ったんですけれども、とにかく今回の旅は何より民謡居酒屋に行ってオリオンビール飲んではしゃぎたかったんですよ私は。で、まあ、結論から言うと、連れてってもらったところは正直思ってたのと全然違う民謡酒場でございました。まあ、なんかこんなことね言ったらちょっとあれなんですけれども、まあまあまあバスへのスナックみたいな内装のお店で、お客様も全然いなくて、お食事というお食事はなんか乾き物しかなくて、本当になんか飲み屋さんっていう感じのお店だったんです。

ですけれども、私がね求めてたものとは程遠くて、しかもそのおじいとおばあが三線を弾いてくれたんですけれども、曲もね私たちは全く知らないそのおじいとおばあのオリジナルソングばっか聞かされてというか弾いてくれてって感じだったんですけれども、私的にはその朝とやユンタとか島唄とかおじい島のオリオンビールとか有名どころを聞きながらね乾杯したかったんですけれども、だからちょっと残念だなって思ってたんですけれども、まあ、お客様が少なかったというのが良かったのか、ステージにね上げてもらって三線に合わせて歌わせてもらったり、あとはエイサーを叩かせてもらったりとね、すごく貴重な体験をさせてもらいました。結局なんだかんだ楽しんじゃって、そのおじいとおばあとも仲良くなれたし、最高の夜になりました。はい、今回の沖縄旅はですね、美ら海水族館に行ったりとか、オリオンビール工場行ったり、海水浴したりとか、沖縄料理をたしなんだりといういわゆる鉄板コースではなくて、地元ならではの面白いところツアーという感じで、これはこれでめちゃくちゃ楽しかったです。より沖縄が好きになりました。でもね、沖縄らしいものは本当オリオンビールと泡盛くらいしかたしなんでなくて、まあ、本当はゴーヤチャンプルーとか海ぶどうとか食べたかったんですけれども、それは次回のお楽しみにとっておきたいと思います。またねお休みが取れたら沖縄旅に行きたいと思います。そして石垣も行ったらねラジオ局お邪魔したいなとも思いますので、よろしくお願いいたします。それではここで一曲お送りしたいと思います。矢沢永吉 Yes My Love。

0: みんな集まれ、ワクワクサマー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートークということで、ここからはね、光も参加してもらいます。自己紹介お願いします。
2: はい、藤田光です。よろしくお願いします。
1: はいはいはい、よろしくお願いします。なんか光とレナちゃんと3人でお話しするのもめちゃくちゃ久々っていう感じなんですけれどもね、笑ってる、はい。まあ、今週はねフリートークを3人でやっていけたらなと思うんですけれども、はい、テーマはですね、
2: はい、
1: じゃじゃん、ゴールデンウィーク何してたというテーマでお話しできればと思います。何してました、お二人は。
3: 元アイドルやってた時のメンバーと遊んだりとか、うん、あと何してたかな、バーベキューとかやりました。
1: めちゃくちゃいいじゃない。早いね、ちょっとバーベキュー、う
2: ん、いいな。
3: 心地よかったです。
1: あ、そう
3: です
1: 、
2: 暑すぎずみ
3: たいな、
2: ね、
1: はいはいはいはい、うん、でもさ、天気あんま良くなかったよね、東京。
3: あ、まあ、あ、でもなんかゴールデンウィークの後半あたりにそれをやったので、うんうん、結構めっちゃいい、良かったです。
1: なるほど、いいな。え、川とか普通にバーベキュー場みたいな。
3: はい、バーベキュー場みたいな、すごいでかい生ガキ、顔ぐらいある生ガキとか。
1: すごい、そんな海鮮的なものもあったわけですね。
3: めちゃうまでした。
1: めちゃうまだね、それ最高なゴールデンウィークじゃない。
3: ゴールデンウィークでした。いいゴールデンウィーク
1: いいゴールデンウィークでした。よかったです。光は何してたの。
2: 私はですね、うん、前ねゴールデンウィーク何するのかみたいな話したじゃないですか。
1: しましたね。
2: で、私ゴールデンウィークってもう、2日の土曜日から6日の水曜日までだと私の認識ではあったんですけど、
1: はい、
2: 世の中のゴールデンウィークは、うんうん、間を休みを取ってしまえば、
1: はいはい、
2: 4月の29日から10日までゴールデンウィークだったらしいじゃないですか、
1: うんうん、あ、まあ、確かにそうだね。
2: 私その考えが、うんポカンとなかったので、1日にライブしました。
1: おお、そうなんだ。
2: これゴールデンウィークだったね。
1: そうだね。
2: 後から気づいたんですよ。
1: うんうん、お客様の入りはあまりよろしくなかったんですか。
2: いや、でも結構ね、たくさんの人が見に来てくださいまして、とってもいい、私の中のゴールデンウィークの始まりになりましたね。
1: いいですね。
2: で、その後実家に、栃木の実家に帰りまして、うん、何日か本当にダラダラと、
3: いい、
2: だらだらと
3: 素敵なゴールデンウィーク、
2: はい、うん、過ごしました。
1: 休むためのもの。
3: もちろん
2: そうです。そう、ね、休みましたって感じでしたよ。
1: いいと思いますよ。すごい素敵なゴールデンウィーク。私ね、体調崩してまして。
2: そうなの。
1: だって4月末から、まあ、ちょっと今もあれなんですけど、なんかね風邪っぽかったんですよ。
2: あらあらあらあら。
1: 熱は出ないにしてもちょっと鼻水と咳がすごくて、痰みたいなのも絡むから大変と思って、でなんかその5月1日にね、ちょっと私誕生日が近かったんで、うん、なんかお祝いしてあげるよっつって横須賀に連れてってもらって、で、まあ、とりあえず横須賀で、まあ、横須賀といえばカレーとかじゃないですか、
2: はい、
1: 好きなもの食べてって言ってくれて、え、ありがとうって言って、まあ、カレーを食べたんですけど、鼻詰まってるもんで何の味もしなくてみたいな。
3: 匂いもしないです
2: ね。味しないか、うん、そうか、
1: なんか舌がちょっとそう、ね、辛いみたいな辛みだけはある、刺激はあるみたいな。
3: めっちゃ悔しいやつですね。
1: まだカレー、なんかカレーをバカにするわけじゃないですよ。カレーも最高の食べ物です、うん、カレーだからまだまあまあまあまあいいやと思ったら、うん、その日の夜、ひろみちゃんのためにお寿司屋さん予約したからって言ってくれて、めっちゃ嬉しいけどみたいな
2: 感
1: じで、
2: 悔しい。
1: そう、しかもコースみたいな感じで、うん、その回らない系のちょっとずつ出てくるやつ、うん、もう

0: ツヤツヤのネタ、うん、絶対美味しいのよ、うん、でもただ本当に私は米と魚を食べてる感覚というか
1: 結構しっかり味覚の方にも、
0: うん、なっちゃって
1: そう、ま、そうですよね、うん、5月6日
0: そうなんです
1: 誕生日
0: 誕生日だったんです
2: おめでとうございました
0: ありがとうございます38歳になりました
1: どんな気持ちだ
0: な、ありがとうございます、まあね、ほんとたくさんの方にお祝いしてもらってハッピーなゴールデンウィークであったんですけど、まあ、体調崩したら元もないなっていうね、うん、思いもあるので皆さん本当に体調管理気をつけてくださいっていう感じなんですけど、いいなバーベキューか
2: バーベキューしました。 あとあれもしました。ファンの方と会いましたイベントで。
0: オフ会的な、
2: オフ会みたいな、なんかはいやりました、
0: 楽しそう、
2: 楽しかったです、おにぎりいっぱい結びました
0: すごいなんかそういうイベントだったの、
2: はい、
0: おむすびイベント、
1: 楽しそうめっちゃ、
0: 具材とかなんかいろんなもの入れてみたいな、
2: 入れてみたいな、
0: なんか変なの入れたんでしょどうせ、
2: 入れてないですよやめてください私真面目なんで、
0: まあ、そうですけれども
1: そうだったんだ、
2: 久々におにぎり結んだ、
0: おにぎり、まあ
1: いいじゃないですか、
0: うん、結んだ、
2: だからちょっと中学生ぶりに結んだんで、
0: そんなに
1: そんなに
2: あんまりおむすびって結ばなくないですか、
0: おむすびは結構結びますよ、
1: 結ぶかも、
0: 断るごとに結びますよ、
1: おむすびで冷凍とかするもん
0: ね、そうだよね、う
2: ん、あら
0: あら
2: あら、じゃあ私が、
0: うん、おむすび
2: おむすびに出会えてなかったということで
0: 出会いはしてはいたんだけどね、
2: しばらく、
0: う
2: ん、
0: そうだね、いいね、そういうイベントいいね、
1: うん、楽しそう、うん、
0: 楽しそう、
1: あと私も、うん、と後半にですね、
0: はいはい、
1: 富士山の麓の方に、
0: うん、おお
1: 山梨県、
0: 山梨県
1: 行きまして、
0: はいはいはいはいはい、
1: 芝桜
0: お
1: を見てきました、
0: めちゃくちゃ綺麗でしょう、
1: はい、それがですね雨女を発揮いたしました、
0: あらあらあらあら、 あらですね
1: 来ましたよここで雨女、
0: はいはいはいはい、
1: 本当に富士山一つも見えないの、
0: うん、マジせっかく行ったのに、
1: でも芝桜はもうその時満開になっていて、うん、もうピンクのもう綺麗な絨毯が、うん、あったんですけど、うん、その上は曇天と、
0: やば、
1: うん、もう雨も結構ザーザーでこう細かい霧みたいな感じで顔結構びちゃびちゃだったんですけれども、でもめちゃくちゃもうお花は綺麗だったし、うん、なんか写真映えするスポットがめちゃくちゃいっぱいあって、
0: うん、
1: こうちゃんとなんか船が置いてあったりだとか、そういうのがねすごく楽しかったんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: で、まあ朝結構朝に行ったので、
0: うん、
1: でまあ、一通り見て、まあ、雨だったけど楽しかったなって言って、うん、下の方にね降りていったら、うん、まあ、晴れるというそういうことですよ
2: わすごい、
0: 写真めちゃくちゃ綺麗、写真見せてもらってるんですけど、まあ、しかも色がいいね、やっぱり
1: そうなんですよ、これね本当はその船の後ろの、うん、その空のところにドーンと富士山が見えるはずと、
0: なるほどね、
1: はい、
0: はいはい
2: はい、めっちゃゴールデンウィークらしいことしてます、
0: 確かに確かに確かにね、めちゃくちゃ綺麗じゃない、
1: かわいい、
0: SNS に載ってんのそれ、
1: 載せたかな私、
0: うん、
1: まだ載っけてないかも、ま
0: あ、ちょっと載せてよ、
1: 載けますね、
0: 見たいよリスナーの皆さんも、
1: 載けましょう、
0: ぜひ見てください、いいなゴールデンウィークっぽいね、
2: 一番ゴールデンウィークっぽいことしてる、
1: 晴れたら最高だったね、
0: まあ、そうだね
1: それはあるね、下の方まで来たら、うん、富士山がくっきり見えて、 あれこれどこに隠れてたみたいなな
0: るほどね、そうかそうか、はい、富士山いいな、
1: いやね、私あんなに麓まで行ったの初めてだったので、
0: はいはいはいはい、
1: 結構やっぱ標高も高くなるから涼しくって、
0: うんうんうんうん、
1: なんなら寒いぐらいでした
0: けど、あ、そうなんだ、なんかイメージだけど今年のそのゴールデンウィークはなんかあまり皆さん出かけてなさそうなイメージだったの、
1: あ、そうなのかな、
0: 私の周りがそうだけなのかもしれないけど、なんか全然家でゆっくり過ごしましたっていう方が多くて、だからそうやってバーベキューしたりとか富士山のふもと行ったりとかしてるのはなんかすごい素敵だなって思う、
1: うん、嬉しいねなんか
2: あとバーベキュー
0: してる、いいなバーベキューめちゃくちゃしたくなっちゃった、
1: バーベキュー羨ましい、
0: そうしそう、でも5月ってね早いからなんかあれだね、
2: おすすめですこの時期の、うん、まあ、
0: そっか夏だとさ
2: ビアガーデンとかもこの時期の方がいいんじゃないですかね、はいはい、多分
0: 混んでた、
2: あ、いや全然、
0: あ、ゴールデンウィークでも、
2: はい、
0: あ、時期的にね、
2: 時期的にあれ
0: すごいね、その生牡蠣とかもそういうの持参でってこと、
2: 持参で持って行って、
0: そうなんだ

0: してる。もともと計画してたの、なんかゴールデンウィークはバーベキューしようみたいな。
1: 仕事の人で集まってやったので、うん、やろうみたいなのがお誘いが来て、うん、しゃ楽しむしかねえなと思って、
0: 飲んじゃって、
1: はい、飲んじゃって、
0: お酒飲んじゃって、
1: いっぱい飲んじゃいました。
0: いいね、最高だな。
1: めちゃめちゃビールとかもめっちゃありました。ヒロミさんとか嬉しいんだろうなって。
0: いやね、絶対そうだよ。私はもう家で薬ばっか飲んでましたわ。そう、まあ、だからゴールデンウィークをちょっと楽しめなかった分、ちょっと後半、5月の後半、今、まあ、この今放送してる時期かな、はい、ちょっと楽しんじゃおうかなと思って、ちょっと三重県行ってくるわ。
1: わ、え、めっちゃいい。
2: いいの。
0: そう、伊勢、お伊勢さん行ってくるの。
2: いいな、いいな。
0: そう、もう多分体調も良くなってると思うから。
1: はいはいはい、いいな、いいな。
0: そうそうそうそう、ちょっとね、遅めのゴールデンウィークを。ゴールデンウィークというか、
2: まあ、遅めのお休みを
1: 取り返しましょう。
0: 取り返してきますわ。皆さんの幸せも願ってきますからね。
2: あ、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じで皆さんのゴールデンウィーク何してたかを聞きました。リスナーの皆さんは何をしてたでしょうか。ぜひね、皆さん体調崩さないように過ごしていただければと思います。以上、フリートークでした。それではレナちゃん、曲紹介お願いします。
1: はい、クリスタル K、 君がいたから。

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 山宮れなと
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかり、お願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: コロナ5類移行から3年、大きな流行なくても死者は昨年2万人超え。
0: なるほど。
2: 読売新聞オンラインの記事によりますと、新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ5類に移行して5月8日で3年を迎えました。大きな流行は起きていませんが、新型コロナで亡くなる人は2025年2万人を超えました。大半が80歳以上とみられています。専門家はワクチンを接種するなどの対策を呼びかけています。厚生労働省によると全国の定点医療機関から報告される感染者数は2023年8月から9月に1医療機関あたり週 20.49 人を記録しました。その後は徐々に落ち着き、2024年8月以降は週10人未満の低水準が続いています。調査によると新型コロナの死者数は2025年の1月から11月で2万429人に上りました。2022年の1年間の4万7638人から半減はしていますが、依然として高い水準です。2024年のデータでは65歳以上が 97% を占め、80歳以上では 79% となっています。名古屋大の山本講師によると2020年頃の死亡理由は主に激しい肺炎や血栓でしたが、近年は感染後に糖尿病や心不全などが悪化し、腎臓や心臓などが動かなくなる多臓器不全で亡くなる割合が高く、新型コロナは持病を悪化させる引き金になっていると説明しています。ウイルスの性質は現在も流行するオミクロン株が2021年に確認されてから大きく変わってはいないといいます。東京農工大の水谷哲也教授はコウモリなどの野生生物の間で変異したコロナウイルスが新たに出現しない限り今のような状態が続くと見ています。公費助成を受けられる定期接種は毎年秋以降に

0: ください。65歳以上の高齢者と重い基礎疾患がある60歳から64歳を対象に各自治体が実施しています。川崎市健康安全研究所の岡部信彦さんよは、高齢者らは命に関わる病気であることを認識し、ワクチンをしっかり受けてほしいと強調。感染した場合の早期治療も大事だと言っています。ということで、
1: なるほどですね。はい、
0: レナちゃんコロナになったことありますか？
2: あります。
0: 1回
2: だけ。
0: ああ、ひろみさんは？
1: 私もあります。1回だけあるかな。ある？
0: 私ないんです
1: よ。そうなんだ。そう、
0: 辛かったですか？
1: 辛かったです。
2: あんまり記憶がもうない。
0: もう結構前から。
1: そうかなんか後遺症残った、私
2: もう味覚ですか？
1: 味覚じゃなくてなんか筋肉こわばる後遺症で、だから喉潰しやすくなっちゃった。それ以降。
0: そうなんですね。結構後遺症ね、あるって言いますもんね。
1: そうそう、まさかなみたいな。喉は結構職業的にしんどいと思ったけど、みたいな。
0: まあね、まだ年に2万人もの死者が出るということで、まだまだね、ちゃんと対策をしていかないといけないなと。
1: 本当ですね。
0: 気をつけましょう、皆さん。はい、それでは続いてのニュースはこちら。反対ウイルス、どれくらい心配すべきか、世界各地で追跡調査。BBC ニュースジャパンの5月9日の記事によりますと、ハンターウイルスの集団感染が世界各国からの客を乗せたクルーズ船で発生したのはニュースでもご存知だと思いますが、この事態を当局は極めて深刻に受け止めており、多くの国が乗客の追跡調査を進めています。ハンターウイルスは感染して重症化すると呼吸器や腎臓の機能不全が起こる可能性があります。集団感染が発生したクルーズ船ホンデュースは4月1日にアルゼンチンのウシュアイアを出港し、今回の旅をスタートしました。最終目的地のスペイン領カナリア諸島には5月10日に到着予定でした。乗客3人が乗船中または下船後に死亡し、さらに4人が治療のために船外へと医療搬送されました。ウイルスに感染し、すでに航空機で自分の国に戻っている可能性のある人を特定するため、世界各地で大規模な追跡調査が実施されています。世界保健機関 WHO はこの船に乗っていた自国民の経過観察をしている少なくとも12カ国、こちらカナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、ニュージーランド、セントクリストファーネビス、シンガポール、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカの当局者と連絡を取り合っています。乗船者をめぐっては異なる情報が出ています。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは22カ国からの乗客114人、乗員61人が乗船し、4月24日に南大西洋の英領セントヘレナ島で乗客32人が下船したと声明で説明しました。一方、報道では28カ国からの乗客乗員計150人が当初乗船し、数十人が4月24日にセントヘレナ島へ下船したとされています。保健の専門家らは公衆へのリスクは低いと強調しています。では私たちはこのウイルスについてどれくらい心配すべきなのでしょうか。
1: はいはい、
0: これは新型コロナではない。 WHO のマリア・ヴァン・ケルコフ博士は7日、これはパンデミックの始まりではないと強調。新型コロナウイルスでもインフルエンザでもない、感染の広がり方は全く異なると述べました。はしかのように感染力が強く容易に広がる病気とは異なり、今回の集団感染の原因となっているハンターウイルスのアンデス株はそれほど感染力が強くないとしています。さらに人から人へと感染する可能性はありますが、世界的に感染が広がるリスクは依然として低いといいます。またこれまでに確認された感染の確定が3件、疑いが5件の8件の症例はクルーズ船に乗っていた人々の中で見つかったとしています。ただこの病気の潜伏期間は最長6週間に及ぶため、今後さらに多くの症例が報告される可能性があると指摘しています。今回の集団感染がどのように始まったのか

のかはまだ明らかではありません。ハンターウイルスは通常ネズミなど齧歯類の動物によって広がります。齧歯類の尿、糞、唾液に含まれるウイルス粒子で汚染された空気を吸い込むことで人は感染するのです。今回のクルーズ船ホンデュースの旅では人里離れた野生生物の生息地を訪れていました。乗客はその際にウイルスに接触した可能性があります。またそもそもこの船に乗る前に感染していたのかもしれません。専門家らは過去のアンデス株の集団感染において患者間で非常に密接な接触を通じて感染が広がったことを確認しています。保健の専門家らはホンデュースでの感染の一部も人同士の接触によるものだった可能性があるとしています。豪華クルーズ船でも居住環境は比較的狭く、動き回るスペースは限られています。乗客は客室や食堂を共有しており、そこで感染が拡大する可能性もあります。他の人と至近距離で長時間一緒に過ごすことで感染する場合もあるのです。死亡した3人のうちの1人のオランダ人女性は4月24日にセントヘレナ島にホンデュースが寄港した際に下船していました。この女性の夫は4月11日に船内で死亡しており、女性は夫と同じ客室で過ごしていました。ただこの夫がハンターウイルス感染の確定症例の1件なのかは現時点では不明です。 A 健康安全保障庁 UKHSA は公共の場や商店、職場、学校などで歩くといった日常の社会的接触を通じてハンターウイルスが外部の世界に広がることはないとしています。症状は通常ウイルスに感染してから2から4週間で現れます。ただ1ヶ月以上経って見られた例もありますと、船、病院、航空機などで感染した可能性がある人や接触者は経過観察の対象となります。UKHSA 首席科学官のロビン・メイ教授は接触者を追跡する作業はとてつもない取り組み、今後もしばらく継続していくことになると BBC に話しました。UKHSA によると今回のクルーズ船から戻ったイギリス人乗客は全員予防措置として英国内で45日間自主隔離が求められるといいます。このクルーズ船と直接関わりのない一般市民についてはリスクは無視できる程度だとメイ教授は付け加えます。アンデス株に感染した人は発熱、倦怠感、筋肉痛などインフルエンザに似た症状を示すことがあります。息切れ、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢を伴う場合もあり、感染症を診断する検査は存在しますが特別な治療法はなく対処療法を行います。ただし早期に病院で治療を受ければ生存率は向上するそうです。 UKHSA は当局がホンデュースからイギリスに入国する英国民の受け入れを調整中だと発表しました。流行進行感染症担当副局長のミイラ・チャンド博士は公衆へのリスクは依然として非常に低いと、人々に安心してもらうことが重要だと話します。感染拡大のリスクを抑えるため今回の船やハンターウイルス感染者と接触した可能性のある全員について接触者追跡を進めているのです。ホンデュースは西アフリカ沖の群島国カーボベルデの近海で3日間停泊した後スペイン領カナリア諸島に向かいました。船内に残っている乗客と乗員は航空機でそれぞれの居住国へ戻る予定です。船内には現地の保健当局が立ち入り状況を評価しました。乗客は船内で隔離されています。予定されている避難に先立ち船はプロたちによって念入りに清掃されました。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは7日船内に残っている人で症状が見られる人はいないと発表しました。同社によると4月24日にセントヘレナ島に寄港した際に乗客30人うち7人はイギリス人が下船しました。その後全員と連絡が取れているといいます。 UKHSA によるとセントヘレナ島で下船したイギリス人2人は南アフリカヨハネスブルク

0: ック経由で帰国してから集団感染について知りました。すぐに保健当局に連絡し、英国内で自主隔離をしています。2人とも症状はありません。同島で下船した他のイギリス人5人については、7日時点でまだ帰国していないと説明しました。アメリカではジョージア州とアリゾナ州の保健当局が下船して帰国した乗客3人について経過観察していると BBC に明らかにしました。症状は見られないと言います。ということで、このニュース記事からすでに、2週間程度が経過していますが、
1: はいはい、
0: まあ、今のところ拡大は見られていませんね。
1: 確かにね、
0: で、今日5月13日の時点では、すでに乗客全員が下船して、各国に戻り、隔離措置を行っていると言います、
1: はいはいはい、
0: で感染者数は、7人になりまして、2名が感染の疑いがあるとのことですね、はいはいはい。
1: なるほどですね。
0: いや、このニュース見た時にちょっとコロナの再来かなんて、
1: ね、う
0: ん、
1: そう怖いよね、船の中でそういうのがあるのは、
0: でどうですかレナさん、
2: まあ、コロナ禍みたいな再来にならないといいなと祈るばかりです、
1: ね、確かにね、驚異的だったからね
2: 手洗いうがいはちゃんとしようってことですね。また
1: そうだね、
2: また、
1: ね、うんうんうん、そうですよ、
0: そう、また新たなウイルスが、まあ、感染のね、は低いと見てはいますけれども、
1: うん、まあね、現状そうであってもっていうのもあるから、
2: バーンってくるかもしれない
1: ですね。そうそう、だから気はね抜けないなって思うから、それこそ手洗いうがいとか、しっかりねそういう対策をしていかないとなと思いますよね、はい、
0: 今後もニュースにしっかりと目を向けて、はい、行きましょう、
1: はい、
0: ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
3: 今日もお疲れ、みんな集まれワクワクタワ
1: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、アキナ中森ライブツアー2026が決定した中森アキナ特集パート1をお送りしたいと思います。スローモーション、飾りじゃないのよ涙は、サンドベージュ、砂漠へ、3曲続けてどうぞ。

0: お送りした曲はスローモーション、
1: スロ
0: ー飾りじゃないのよ涙は、
1: あは
0: サンドベージュ砂漠へでした。今聞きたいねを次回もお楽しみ。

0: みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあいかがだったでしょうか、レナちゃん。
1: 楽しかったです。
0: 久しぶりにね。
1: はい、久しぶりに。
0: よかったです。私もその久々にスローな感じのレナ節を聞けてめちゃくちゃ嬉しいですよ。
1: どうもどうも
0: どうもどうも。
2: まったりしますね。
0: いやそうだよね本当に癒されるんだよな。そ
2: うニコニコしちゃう。
0: うん、わかる。
1: 私もずっとニヤニヤ
0: してますね。光もいかがでしたか。
2: いやなんか雰囲気が変わりますね。
0: そうだね、
2: レナちゃんいる。
1: 大丈夫ですか、いい方に変わってますか。悪い方じゃないですか。
0: もちろんいい方じゃないですか。
1: よかった。
0: いやずっとさ光と2人でやってたからさ、はい、この数ヶ月、はい、7ヶ月近くね、
1: やってくださってました、
0: ね、そう、久々にそうやってレナちゃんが来てくれるととてもいいんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なのでちょっと今後もはい、いっぱい来てください、
1: ね、はい、頑張ります、
0: はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは今週もありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してくださいね。お相手は星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでした。
0: また来週、
2: バイバーイ。バイ
0: バーイ。7ヶ月ぶりにご出演いただきました山宮玲奈さん、はい、思いの丈をどうぞ。
1: やっぱラジオって楽しいね。

0: Konnichiwa and welcome to the Nandalo Radio Show. 私はスティーブン・アーン・フェザーです。
1: 私はユカコ・アポパイです。
0: Our first song was from Brazil, and that's in the Portuguese language.
1: 最初の曲はブラジル音楽の情緒、夢のような浮遊感が特徴でした。

0: Right now, we're listening to a dub version of Master Blaster by Stevie Wonder.
1: そして今お送りしているのは1980年リリースの曲で、アメリカ、イギリス、ニュージーランドで大ヒットですね。スティービーはこの曲をボブ・マリーへのトリビュートとして作ったそうです。

0: This next track is about Custer's Last Stand, also known as the Battle of Greasy Grass. This is by the Waterboys out of London.
1: そして次の曲は1989年リリースのロンドン出身のフォークロックバンド。この曲はグリシーグラスの戦い、通称カスターの最後の抵抗をテーマにしています。

0: Hey, all you Led Zeppelin fans. Coming up next, we have Ramble On. This is a new version by Robert Plant.
1: そして次は1969年のレッド・ツェッペリンの名曲をロバート・プラントがセイビング・グレイスとともに現在の声と感性で再構築した最近のライブバージョンです。
2: And now performing Ramble On, ladies and gentlemen, Robert Plant with Saving Grace.

0: Sugiwa. We have the Native Daughters performing a new version of an old traditional slave song.
1: そして次はアメリカのフォークミュージック。古くから伝わる奴隷歌の新しいバージョンです。パルパドスの奴隷制度の残忍さを淡々と描いてますね。ちょっと悲しい曲ですね。

0: Poor Wayfaring Stranger. What we're listening to is a set of music by the Hillbilly Thomists. And this is a bluegrass band of monks from the Dominican Order.
1: そして次はドミニコ会修道士によるブルーグラスバンド、ブルーグラスアメリカーナデルタブルースが混ざり合う、特に南部の香りが強い曲ですね。

0: Secret English Cafe。
1: 一つ目のスラングです。事務手続きをする事務員または官僚ってなんていうかわかりますか？
2: Paper pusher。
1: Paper pusher。うん、ふん。
2: Paper pusher is an office clerk。
1: ペーパープッシャーはオフィスクラークって言ってますね。事務ですね。英語のビジネスシーンでよく使われる表現で、一般的には書類処理をする人や事務仕事をしている人っていった意味合いを持ちます。これはつまり大量の書類やデータを扱い手続きを進めることに特化した職業を指すことが多いです。
2: Cops hate being a paper pusher. They want to be out in the street.
1: スティーブンが警官は事務仕事ばかりするのは大嫌いで、彼らは現場に出て実際の現場で活躍したいと言ってますね。他には、John is just a paper pusher in this company. ジョンはこの会社のただの事務係です。とか、In this project, we need someone more than just a paper pusher. We need innovative thinkers. このプロジェクトでは単なる事務処理者だけでなく、革新的な考えを持った人が必要です。って感じで使いますね。他の言い方だと clerk とか administrator とかアシスタントって感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん、規則通りにとかマニュアル通りに、きっちりってなんていうかわかりますか？
1: By the book.
0: By the book.
1: By the book is to follow the rules.
0: By the book は規則に従う。

0: る通りに行動するって感じですね。まさに本規則書に書いてある通りにというイメージで、ルール通りにやる、良い意味ですね。きっちりしている人を褒める時も、硬いなぁと軽く文句を言う時にも使えます。ビジネスや日常会話どちらにも出てきますね。
1: When I sell stuff on eBay, I always pay the tax. I do everything by the book.
0: スティーブンが eBay で商品を売るときはちゃんと税金を払っています。すべて規則通りにやっていますって言ってますね。他には The accountant does everything by the book。 その会計士は何でも規則通りにやる。またちょっと皮肉っぽい融通が効かないっていう意味では He is too by the book sometimes。 彼は時々きっちりしすぎて融通が効かないって感じですね。職場では Let's do this by the book。 これは正式な手順でやろうとか、She followed procedures by the book. 彼女は手順を完全に守るタイプって感じですね。これ実は私ですね。私は規則通りきっちりするのが好きです。

0: from Ireland. And that's was a global pop hit from the 1970s. And it definitely has that kind of like Beatles, Bee Gees feeling.
1: お送りいたしましたのは1972年のリリースでしたね。とある日、千歳空港のストリートピアノでこの曲を男性が弾いていました。メロディーは知ってる、そして思い出しました。ハローアゲン、とっても懐かしい曲で胸がいっぱいになりましたね。世界中で大ヒットいたしました。
0: Can't smile without you。
1: そして次は1978年リリースのバリー・マニローの笑顔をくれる大切な人を歌う幸福バラードです。

0: Up next, we have music by Francesco Perino. He is an Italian classical trained pianist and composer, and he creates musical arrangements by ear. Be sure to check out his other versions of Hotel California, Dancing Queen, and more.
1: そして次はイタリアのピアニストアレンジャーでストレンジャーティングスのピアノカバー、素晴らしいですね。彼は耳で聞いた曲をアレンジする才能を持っていて、他にもホテルカリフォルニア、ダンシングクイーンなどのバージョンもあります。ぜひチェックしてみてください。

0: Patrick Street Deaths. This is an Irish folk group. You may have heard this song as it's been featured in many different films.
1: お送りしているのはパトリックストリートですね。アイルランドのフォークグループで、この曲は様々な映画で使用されているので、耳にしたことがあるかもしれませんね。

0: Next up, we have music from Italy. This is Patti Provo.
1: そして次は1960年代に活躍したイタリア出身の有名な歌手、今もなお現役で活動しており、この夏イタリアで彼女のコンサートが開催されるそうです。気まぐれで自由な恋を楽しむ女の子の歌ですね。

Tu l'hai capito e ho deciso di restare con te.

0: With the report?
1: 少し前ですね、同僚がローソンの唐揚げくん夢のミックスがめっちゃ美味しいというのでずっと探してたのですが、なかなか会えなくて、先日やっと見つけましたね。早速買って食べましたが、いろんな味がミックスし

0: FM ハマナスジャパン、
1: ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ闇沢店以上の提供でお送りします。

再放送は夜10時からとなっております。今日も1時間15分程度お送りしていきます。ちょこまかエクスプレス、よろしくお願いいたします。5月20日迎えています。暖かいよなという日が多かったんですが、今日は気温が、まあ、僕からすると過ごしやすい気温なんですけれども、皆さんは少し寒いというかね、涼しくというかね、感じる人もいるのではないでしょうか。午後1時現在の気温は 13.5 度ということになっております。気温、天気のニュースがですね、やっぱり最近特に目にするようになりましたよね。まあ、道内でもね、結構気温が上がったところもありますし、本州の方ではもう真夏日だというようなニュース。まあ今年からですか、まあ今まで35度以上は猛暑日、40度以上が酷暑日と、まあ、その、まあ、言い方もね、正式に決まったわけですけれども、危険な暑さというのも今年予想されているということで、やっぱもうね、毎年暑いんだなと思った方がね、身のためというか、ね、気持ちがまだ穏やかかな。今年はなんとか涼しくなるかな、ならないか、やっぱならないか、暑い、やっぱ暑い、暑い。苦しいです。毎年暑いのが僕本当に苦手なんですけれども、今の時期ちょうどいいかなというふうにも思っております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月20日の放送です。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしております。宛先は電話が 0126-25-8074、 ファックスは 0126-25-8079、E メールアドレスは hamanas@fm761.jp となっております。ということで、もう5月も下旬に入っています。ちょこまかエクスプレス、今日もご機嫌にお送りしていきます。

皆さんこんにちは、ヒロムのチョコマカエクスプレスの時間が今日もご機嫌にやってまいりました。5月20日の放送です。午後1時15分から生放送

お送りした曲はサカナクション夜の踊り子でした。ちょこまかエクスプレスをお送りしています。最近のニュースでね、見た方もいるかな、この曲が、いろんなチャートで1位を獲得しているということで、僕もね、音楽のサブスクは入ってるんですけれども、中でも Apple Music、ランキングのところ1位夜の踊り子となってます。これ14年前の曲なんですよね。すごいです。もう他のアーティストの曲はこれは最近の曲なんだなという中に、サカナクションの夜の踊り子が1位になっているというところで、まあ話題になったんですけれども、韓国の、SNS、 まあショート動画で使われた、そこで、まあ、ちょっとまた火がついたというところなんですね。今こうショート動画というものが流行ってというか、もうそれが定着してきているような時代になってますよね。まあそんなに長い動画あんまり見る時間もないしとかね、タイムパフォーマンスというかね、そういう時間の使い方っていうのを皆さんやっぱ若い人は特に気にしてるのかな。まあ、短い時間でギュッと、要素が詰まった、面白さが詰まったものが今多いというところなんですけども、そこで音楽っていうのは使われるんですね。そこで使われてバズったというのがこの夜の踊り子。やっぱこう一部のファンの方はね、なかなか、まあ、こういう風に使われてしまったとかね、そういう、まあ、マイナスのイメージも持つ方もいるという話なんですけども、まあ、今回サカナクションの、ね、メンバー結構こう前向きに、まあ、そのバズりをね、さらに利用してというか、

うまいなというかね、さすがだなというか、こういう対応というか反応ができればね、さらに良い、まあ、効果がね日本の音楽シーン見込めるのかなって、まあ、どこでどうリバイバルヒットというかね、昔の曲がこうやって流行ることってなかなかないからね。まあ、今回の人は僕もというかね、びっくりしているんですけれども、さあそんなサカナクション、そうジョインアライブ来てくれますんで、おそらくこの曲も披露してくれることでしょう。はい、2日目の鳥ですね。サカナクション結構ね鳥を飾ってくれるんですけども、楽しみですね。演出とかもね素晴らしいんでね、はい、ということでお送りしました、サカナクションの話でした。もう一曲ここでお送りしましょう。

チョコモカエクスプレスをお送りしています。ミーシャさんのね、曲でしたが、これ、名探偵コナンのね、劇場版、もう30年になるんですね。はい、今回はハイウェイの堕天使という映画見に行ったよという方も多いんじゃないですかね。もう最近特に人気ですよね。なんかこういつからかすごい火のつき方をしましてね。でそのいい流行りに乗っかって、まあ函館舞台となってみたりね、したらもうすごい聖地になってね、ファンがいっぱい来たなんていう時もありましたけれども、まあ今年もね、これは横浜が舞台ということでしたよね。いやだからこう最初はね、横浜で見ようなんていうファンも多くてね、劇場名探偵コナンだけを上映するみたいな、そういう日もあったみたいですけど、まあ、大人気映画の主題歌、まあ最近なんというかすごいヒットソングが生まれる、そんな作品でもありますよね。まあ期待さらに高鳴るというところでしょうか。まあ子供向けの映画として僕もね昔見てましたけれども、まあ今親子で楽しむ、大人だけで楽しむなんていう方もいるのではないでしょうか。我々というか僕が子供の頃に流行っていたもの、始まったもの、アニメとか映画っていうのが今まだ人気なんですよね。まあすごいこの根強いというかね、確固たる地位を確立したものっていうのはたくさんありますよね。それでもまだね、本当にもう心を揺さぶられるというかね、まあ、感動するものを作る、まあそんな制作の方々はもうすごいですね。はい。

チョコモカエクスプレスお送りしています。自動車税、まあ僕も車乗ってるし、最近バイク原動機付き自転車乗ってるんですけれども、昨年からね、クレジットカードで支払いをするようになって、っていうのも便利だなと思ったのがね、その納付書にアクセスするための QR コードでアクセスして、納付書の QR を読み取ると、もう自分の車のナンバーとかね、いくらですっていうのは出て、まあ2枚の時はもう次の納付書を読み取るみたいな、で合わせてクレジットで納付できるっていうサービスがあるんですけど、楽ですわ本当に。まあね、多少手数料はかかりますけれども、まあそれでもね、家で時間、まあある時にというかね、できるっていうのは、ああ便利だなと思いましたね。ということで、これ6月1日までとされています、納付期限です。はい、まあFM ハマナスでもね、周知しているところではありますけれども、納期ない、納期限ないに、ぜひとも納付をするということになってますから、はい、お願いいたします。ということで、ここでもう一曲お送りします。

0: お送りした曲はノーベルグライト月見そうでした。この後はあの美味しい情報コーナーです。
1: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
1: 何それ？
2: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
2: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ。
3: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。

このコーナーはセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けする、おいしさフレッシュセイコーマート情報です。市内16店舗、オレンジ色のフェニックスの看板、セイコーマートのおすすめ情報をたっぷりと紹介していきますので、このコーナーをしっかり聞いて、ぜひお近くのセイコーマートで美味しい商品を見つけてください。今月もセイコーマートではおすすめ商品、おすすめ情報が満載です。どんどんご紹介していきます。皆さんチェックしてください。さあ、まずこちらのフェアから。セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中です。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダです。毎年人気の炭酸飲料が今年も登場しています。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲めちゃうやつ、ペットボトルで飲めるクリームソーダということで、お一つ税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで、北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろあります。ぜひお試しください。ということで、今ですね、私の手元に北海道メロンのクリームソーダありますので、ちょっといただきたいと思います。いただきたいと思うんですけど、これね、あの本当僕よく買うのでね、はい毎年人気なんですよね。はい、メロンソーダってやっぱり皆さんイメージすると、あの緑じゃないですか。これね、その赤肉メロンのね、なんですか、その赤肉メロン色というかね、メロンの色なんですよなんて言ったらでしょまあだからメロンクリームソーダなんでね、そのクリーム感というのも楽しめるのがこの商品。いやだからクリームソーダとつくメロンの飲み物もないと思うんでね、セコマさんだけなのかな長くなりました、開けますね。あ、うん、やっぱね、セコマトさんのメロンの香りっていいですね。ほんと実物に近い、なんかこう夏を感じるというかね、あの時期、あれもう来たのかなみたいなね、うん、そんな気になりますけれども、いただきます。うん、そう、これです。きめ細かい泡なんですよね。うん、行こうと思えばもうごくごくいけちゃうようなね、クリームソーダなんですけれども、まあ微炭酸と言いましょうか。うまい。うん、なんていうか、お店でも出てくるよねっていう本当レベルなんですけど、僕特にねメロンが好きなんでね、いろんな商品メロンのねものあるんですけど、もう迷っちゃう。メロンモナカもよく買うしね、うん、メロンソフトも買うし、メロンゼリーなんてもうそのまんま果肉食べてるのかなみたいな、うん、いろんなメロンのね、商品あります。北海道メロンフェア、セイコーマートさんでぜひお楽しみください。さあ続いて、6月21日の父の日のプレゼントにということで、セイコーマートでは父の日向けの商品ご予約を受け付け中です。おすすめは父の日ガトーショコラ、こちらしっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がるんです。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約できちゃうんです。

0: 遠くで暮らすお父さんにもお届けできるという日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約の締め切りが異なります。ご予約はお早めにお願いいたします。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日、セイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。さあ、ここからは5月のプレゼントのお知らせ。セイコーマートはあなたにリサーチ、今年ゴールデンウィークリサーチです。さあ、今年のゴールデンウィークどこかへ行きましたかね。何をしましたかね。そう、僕前回いなかったんですけれども、そうゴールデンウィークは函館の方に行ってきました。スタンプラリーを回ってね、ゴールデンカムイの、市電とかね、バスを使って移動したんですけれども、まあそのちょっとね疲れを癒す温泉良かったです。函館久々に行きました。ありがとうございました。さあ、今年のゴールデンウィークリサーチです。答えてくださった方の中から抽選でセコマ北海道バタークッキー6袋1名様にプレゼントしちゃいます。その他セイコーマートの商品についてご意見やご感想、お好きな商品などを書いてご応募ください。ただしプレゼントは FM 浜那須まで取りに来ていただける方となっています。さあ、そろそろ時間となってしまいました。セイコーマートでは今日ご紹介したものの他にもまだまだ美味しい商品をたくさん取り揃えております。ぜひお近くのセイコーマートへ足を運んでください。この時間はセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けする美味しさフレッシュセイコーマート情報をお送りしました。次回の放送もお楽しみに。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1

お送りした曲はマックスライドオンタイムでした。チョコマカエクスプレスをお送りしています。少し懐かしい曲をかけてみましたね。はい、今 BS だったっけな、サマーズさんのねトーク番組がね復活してるんですよね。1年前ぐらいからね始めまして、まあその前はねもう何年も10年弱やってなかったのかな、結構ね長い番組お休みしてたんですけれども、1年前ちょっと始まりましてね、見てるんですけども、結構ねそのサマーズさんの番組って僕好きで見ちゃうんですけど、最近 YouTube でねコントとかも流れてきて独特の世界観だなと、面白いですね、見ちゃいますね。公式でこうコントを流してくれるっていうのは、ね、いいですね。そんなあのトーク番組、まあ言ったらサマーズっていう番組の中でね、あの三村さんがですね、あるゲームをしてたら途中から空耳でこのマックスのライドオンタイムに聞こえてくるっていう話がありました。何かの BGM とか音楽が違うものに聞こえて変換されていくっていうことって、確かにねその忘れちゃうけどあるんですよね。この曲なんかに似てるなとかね、どこかで聞いたことあるなとかもあると思うんですけど、はっきりとこう分かるっていうのはね、本当に近いんだなっていう思いでね、あの僕も、まあ、その回見てましたけれども、面白いですね。あの結構日常的な笑いというかね、そういうものをねサマーズさんはやるんで僕も好きなんですけれども、まあ、そんな回がありましたよという話でこの曲かけてみました。なかなかねそういうことがないと聞かない曲といったらあれですけどね、久しぶりに僕も聞いたんで、よかったですね。なんか夏を感じる曲だったなっていう気もします。マックスさんね。さあ今日5月20日の話をしたいと思うんですけれども、今日はですね成田空港開港記念日なんです。

0: ですって。皆さん、成田空港何年にできたか知ってますか？実は僕知らなかったです。まあいろいろね、いろいろあったんですけども、はい、そう、1978年だったんですね。はい、僕も今年降り立ちましたね、1回。まあ、千葉県ですよね、成田空港、千葉県成田市。1978年ということで、まあ、まだ50年経ってないということになります。まあ本当にでもアクセス分かりやすいしね、初めてというか忘れた頃に行った僕がね、ああこっち行けば大丈夫だっていう案内がされていて、というのはね、非常にいい空港だなと思いましたね。え、じゃあ羽田空港はというふうに僕は思いました。東京国際空港、羽田空港は1931年の開港ということで、今年で5年目ということになるのかな。歴史あるんですよね、空港ってね。そんなに経つんだって、まあいろいろね、こう建て替えというかね、新しくもしてるところもあると思うんですけれども、というところで振り返った時にですね、新千歳空港って実なんだということも僕はちょっと思ったんですけれども、なんと、あ、そう、知ってる人もいるかな、今年100周年なんですね。なんと千歳の方が、まあ、歴史としては長いんですね。まあ千歳空港がある町のイメージですけれども、まあ本当空港とともに発展してきた、まあそんな町なのかなと僕も思いました。100周年ということで、まあ今年結構ね、いろんなタイアップして盛り上がって、まあそんなね、年でもあるんですね。ちなみに10月22日だそうです。新千歳空港行ったらもうそこで1日楽しめますよね。あの駐車場もね、まあ、少し値上がりもあったみたいですけれども、なんかこうまだまだすごい混んでるよということでね、あの行くときは注意してもらいたいと思います。車で行く人も多いんでね、はい、空港の中のねレジャー目当てでも混むみたいですよ、気をつけてください。ということで、まあ、今日は成田空港開港記念日ということで、5月20日ですね、こんな話をしました。ヒロムのチョコマカエクスプレスは、まだまだ続きます。
1: 母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
1: ちょっと俺にも聞かせよ。
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
3: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
4: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。ここからは岩見沢警察署からの知らせコーナー、チョコマカエクスポリスです。警察では加齢に伴う身体機能の低下などのため、自動車等の安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族から相談を受ける窓口を設けています。これまでのような運転ができなくなった、危ないから運転はもうやめてと家族に言われたなど、安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族の方は積極的にご相談ください。また身体の障害や転換、脳卒中など一定の症状がある病気などによる症状のため、自動車などの安全な運転に支障のある方については、道路交通法により運転免許の取り消しや停止などをされることが定められています。ただし身体の障害や病気の症状が自動車などの運転に影響を及ぼすかどうかは、そのケースによりまちまちで、運転免許に一定の条件をつけることで補うことができる場合や、治療により回復する場合もありますので、病気や事故などによる身体の障害や病気のために運転に不安のある方も、積極的に安全運転相談窓口をご利用ください。運転免許証の返納、取得、更新や安全な運転に不安のある方は、安全運転相談ダイヤル、#8080#晴れ晴れまでご連絡ください。そしてまた近くのね、警察署までご相談も、OK するということです。以上、岩見沢警察署からのお知らせコーナー、チョコマカエクスポリスの時間でした。

細かエクスプレスをお送りしています。日本ハムファイターズ、もういい試合が多いですね。力が入る試合というかね、でもやっぱりこうスポーツ観戦、野球観戦って面白いなと。日本ハムファイターズ今は3位、1位は西武ライオンズなんですね。ちょっとね、予想できなかったって言ったらあれですけれども、そうなんだ西武がというところでね、4ゲーム差ぐらいあるんですけれども、いや、まあ日本ハムファイターズを応援しているという方も多いと思います。日本ハムファイターズの2軍本拠地決定、6月なんですよね、もうすぐです。最終候補3つの市、江別、恵庭、苫小牧、この3つに絞られたんですけれども、江別市もう誘致実現に向けて署名活動を続けていますよね。どんどん集まってます。これ岩見沢も連携したパートナーとして今一緒に江別商工会議所と岩見沢商工会議所が手を組んで、さらに魅力ある観光ルートを作るとかね、特産品の共同 PR とかイベントの共同開催とか。

ということで、まあ、空知含めて広域の連携パートナーとして一緒に協力していくこととしているんです。二軍本拠地決定6月なんですけれども、あの江別署名活動を行っています。嫌味沢でも行っています。皆さん嫌味沢江別連携して江別

スマホからですね、岩見沢商工会議所のホームページに、行ってもらえればですね、まあ、そこからね、署名活動できるようになってますんでね、一番簡単なのはスマートフォンかな、うん、そちらでぜひね署名活動していただきたいというふうに思います。強いと思いますけどね、やっぱ江別空知と連携できるっていうのはね、うん、ファイターズとしても、うん、今結構悩んでいるところだと思うんですけれども、まあ我々できることあると思いますんでね、まずは署名活動今日までとなっています。岩見沢商工会議所で検索してみてください。こちらもですね、ちょっと変わりまして、まあ、岩見沢商工会議所もね、ちょっと関係あるんですけれども、プレミアム商品券、あ、これ昨日の新聞折り込みになってましたよね、19日のね、うん、お、今年はあるよということをね、まあ、知っていた人も、あ、今年はあるんだと、いろんなね、方が、申し込もうかなというふうに考えたと思います。申し込み今日からです。購入の申し込みの期間ですね、今日から5月31日までとなっています。5月いっぱいなので、まあ、2週間ありません、はい、まあ、お急ぎくださいというのもあれですけれども、はい、抽選になりますんでね、当たれば嬉しいですよね。プレミアム商品券って何だという方がいるかもしれません。岩見沢に来たばっかりとかね、そういう人もいるかもしれません。岩見沢市内で使える商品券なんですけれども、特に地元に根付いた、お店などはですね、地元券というものを使います。そして全部券、どこでも使える、加盟店全部で使えるという全部券というのもあるんですけれども、この地元券7枚、全部券5枚、まあ、どっちも1000円の券なんですけれども、この12枚がついて1万円で販売するというものなんです。2000円のプレミアがつくということですね。これ1人5セット買えるので、5万円分、5万円を出すと6万円分の券になって返ってくるというものなんです。嬉しいですね。本当に今そう、物価高、何でも高い、食料品まで高いとなると、こういう券使えるところでね、少しでもお得にという考え皆さんお持ちではないでしょうか。プレミアム商品券、5月31日までの申し込みです。使用できる期間というのが、まあ、その後買う期間があるんですけども、買った後7月20日から1月19日、あ、今年7月20日から来年の1月19日までとなっております。新聞折り込みになったね、チラシというかもうパンフレットのような大きいね、見やすいもの、こちらで一目瞭然なんですけれども、あー、ちょっと見ることできないなという方はですね、プレミアム商品券、まあ、岩見沢商工会議所とね、調べてもらえれば、加盟店舗ここで使えるんだと、あ、こっちは全部券だけなんだとかね、そういうことも確認できますので、ぜひね、ちょっと見てみてください。本当にお得な券なのには変わりありませんのでね、はい、ということでここまで岩見沢商工会議所からのお知らせ、そしてプレミアム商品券お知らせでした。

ちょこまかエクスプレスをお送りしています。ここからはネクスコ東日本からのお知らせコーナーです。北海道スマホスタンプラリーご紹介しましょう。もう4月17日から始まってるので、もう1ヶ月ぐらいね、スタートしから経ってますね。まあ来年3月23日までというところでね、期間長いですけれども、スマホスタンプラリー、スマホを持ってね、各名所を回ってというところなんですけれども、300地点あります。まあ毎年人気のね、スタンプの取得スポットあるんですけれども、今年はね新しいスポット、襟裳岬、北海道立北方民族博物館など、いいですね、飽きさせませんね、いろんなスポットがね新しく、設けられているというところなんですね。まあその数40ということで、300地点のうち40地点はね入れ替わっているということになります。いろんな商品あるんですけども、300地点もう全部行ったよというね、方もいるのかな、聞いてるかな今ね。300地点賞、まあ1年弱やって、300地点回った方がどのぐらいいるのかなっていうことで、実はこれ言っていいのかな、去年のデータがここにあるんですよね。300地点賞応募者数は237人いたみたいですよ。すごいですね、コンプリートしてる人がそんなに。

いるんだと。すごい、本当。まあ5つの地点回って応募できる賞もあるんですよね。まあそこにはね、7029人の応募者がいたみたいです。ちょっとこのデータ驚きですね。こんなにいたんだというところとね、パーセント的に言うとね、300地点賞もね、当選確率悪くないんですよね。面白いですね。まあいろんなもの当たるんでね、あ、自分これがいいなと思う方はですね、なんかこう商品何があるのっていうところだと思うんですけども、あ、まあこれ全部伝えられないのでね、あのネクスコ東日本のホームページドラプラご覧ください。またリニューアル工事のお知らせです。現在宮見沢インターチェンジから三笠インターチェンジまでの両方向、そして江別西インターチェンジから宮見沢インターチェンジまでの両方向の車線がリニューアル工事を行っています。どちらも終日対面通行規制というところで、ま、渋滞の発生はしないと予測されていますが、ま、混雑、することも予想されます。余裕を持ってお出かけください。以上、ネクスコ東日本からのお知らせコーナーでした。

チョコマカエクスプレスをお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間です。そうちょっとね、メッセージ読み忘れてたんですけれども、伊賀姫さんからですね、メッセージファックスねいただきました。手紙送るので届くと思いますというねファックスだったんですけれども、手紙がね届いていませんでして、あららと思ってたんですけど、今ファックスいただきました。新たにありがとうございます。今朝お手紙送りましたということでありがとうございます。エアコン買いに行ってました。あら、エアコンなんか高くなるっていう話ありますよね。今じゃないけどっていう話か。うん、だからその安いエアコンがなくなるよっていうねニュースちょっと見たんですけれども、だから買うなら今のうちなのかなっていうところで、もしかして伊賀姫さんもそうなのかな。はい、ということでファックスありがとうございます。ギリギリ届きました。はい、お手紙楽しみに待っております。ということでお送りしてきましたヒロムのチョコマカエクスプレスは今日この辺でお別れです。僕もねクリングリン作戦参加して結構疲れたんですけれども、心地よい疲労でしたね。参加した皆さんお疲れ様でございました。僕ね今年やっぱ結構ゴミ拾ったなーって思いましたね。前にいたからかないつも散歩のような感じで終わるんですけれども、両手に抱えたゴミをね2往復ぐらいゴミ収集所に持っていくみたいなねそんな回だったんですけれども、まあ本当新緑のねいい季節です。散歩もね、本当したくなるような季節ですんでね、結構ね鼻やられがちですんでね気をつけてくださいね。花粉かもしれない。ということで今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週元気にお会いいたしましょう。お別れの曲はですね、グレイの曲何でもということでね伊賀姫さんからリクエストいただきました。おかけしますグレイ、ここではないどこかへ。

ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ闇沢店、以上の提供でお送りしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。

場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター、電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2フォルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため

6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話46-2222番、46-2222番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM 浜那須 Japan 76.1。
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私大砂まなみが女性として妻として母としての目線から日頃気になったことを題材に等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますのでよろしくお願いいたします。
3: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと
4: そうでもないと、
5: 毎週木曜日21時に
4: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
4: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
6: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

FM 浜名ススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。北海道新幹線工事で談合の疑いです。北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合を繰り返し行った疑いがあるとして公正取引委員会は19日独占禁止法違反の疑いで軌道敷設工事会社9社を立ち入り検査しました。発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみてこの機構にも検査に入りました。関係者によりますと9社は札幌市の北海道軌道敷設工業などでいずれも JR 各社と資本関係があります。各社は機構の北海道新幹線建設局が発注する新函館北斗札幌間およそ212キロの軌道敷設工事で受注予定者など調整

した疑いがあります。各社と機構は取材に公正取引委員会の立ち入り検査を受けた事実を認め、全面的に調査に協力していくなどとコメントしました。次のニュースです。 IKEA が北海道初出店です。スウェーデン発祥の家具販売大手 IKEA の日本法人 IKEA ジャパンの期間限定店舗 IKEA ポップアップストア in 東別町が19日石狩の東別町の北欧の風道の駅東別敷地内にプレオープンしました。20日の本格開業を前に事前登録した IKEA の会員が買い物を楽しみました。北海道初出店で広さはおよそ150平方メートルです。店舗には北海道出身の中村昇さんがデザインしたパーソナルチェアポエングや人気商品のワゴンロースコグなどおよそ250点を展示しています。このうちおよそ200点は店舗で購入、持ち帰りができるということです。営業時間は午前9時から午後5時までで、今年11月中旬まで開設し無休です。来月までと繁忙期は事前予約を行います。次のニュースです。50歳以上対象の学校を設立します。上川の音威熱村は19日、50歳以上を対象に地域課題の解決策を実践的に学ぶ学校主人公を今年9月に音威熱村内に開校すると発表しました。受講生は村の地域おこし協力隊員などとして働きながらパートナーシップ協定を結ぶ小樽商科大学の教員による起業などについての授業を受けます。社会人に学びの成果を地域に還元してもらうユニークな取り組みで、小規模自治体による地域活性化の成功モデルを目指します。授業は音威熱府小中学校の空き教室で行い、週3日制で3年間の通学を基本とし、小樽商科大がカリキュラムを組みます。村は空き家問題といった地域課題の解決を受講生が主体的に考え実践できるようサポートします。およそ150万円をかけて学校を開設し、半分は国の交付金を活用する見込みです。次のニュースです。千歳の蓄電所を27年10月に稼働です。大和証券グループ本社は19日、来年10月に千歳市で大規模蓄電所を稼働すると正式発表しました。新千歳空港やラピダスの最先端半導体工場にほど近い千歳流通業務団地の一角で、蓄電容量16万キロワット時の系統用蓄電所を開設します。傘下のダイワエナジーインフラが 100% 出資する特別目的会社の千歳蓄電所合同会社を通じて事業を手掛けます。すでに着工しており、卸電力市場への売電や需給調整市場への調整力提供などで収益を得る計画です。事業費はおよそ100億円で、資本業務提携している青空銀行などから調達するということです。道内では太陽光や風力といった再生可能エネルギーによる発電事業の拡大に加え、ラピダスの工場やデータセンターの進出で電力需要も拡大しており、これらを受け電力需給の調整を担う発電所関連の投資も近年相次いでいます。次のニュースです。

ロイブル氏の続投を発表です。バスケットボール B リーグ一部のレバンガ北海道は19日ヘッドコーチのトーステン・ロイブル氏と来シーズンの契約に合意したと発表しました。契約年数は公表していません。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館、障害学習センター岩波で

でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日。入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ。

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色。大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色。桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けてペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地

下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター、電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロブホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。

ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ電話46-2222番、46-2222番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心
10: UCBA。
11: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
10: UCBA。 日本コミュニティ放送協会。
0: FM 浜那須 JAPAN。
12: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は21日、サハリン付近からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地尻部地方、21日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。21日は北の風が後北西の風に変わり、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。22日は南西の風が後南の風に変わり、晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内21日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は

22度となっています。おしまいに降水確率です。21日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市春日町2丁目おつつや子さん。おつつや子さん、女性の方です。去年89歳でした。お通夜は21日午後5時から6時。お通夜は21日午後5時から6時。告別式は22日午前9時から10時。九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市幌無井南四条2丁目鈴木のり子さん。鈴木のり子さん、女性の方です。去年77歳でした。お通夜は21日午後6時より。お通夜は21日午後6時より。告別式は22日午前10時より。九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市二条西二丁目葉山雅樹さん。葉山雅樹さん、男性の方です。去年75歳でした。お通夜は21日午後6時より。お通夜は21日午後6時より。告別式は22日午前10時より。二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜名瀬スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。北海道新幹線工事で談合の疑いです。北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合を繰り返し行った疑いがあるとして、公正取引委員会は19日独占禁止法違反の疑いで軌道敷設工事会社9社を立ち入り検査しました。発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみて、この機構にも検査に入りました。関係者によりますと、9社は札幌市の北海道軌道敷設工業などで、いずれも JR 各社と資本関係があります。各社は機構の北海道新幹線建設局が発注する新函館北斗札幌間およそ212キロの軌道敷設工事で、受注予定者など調整した疑いがあります。各社と機構は取材に、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた事実を認め、全面的に調査に協力していくなどとコメントしました。次のニュースです。 IKEA が北海道初出店です。スウェーデン発祥の家具販売大手 IKEA の日本法人 IKEA ジャパンの期間限定店舗 IKEA ポップアップストア in 東別町が19日石狩の東別町の北欧の風道の駅東別敷地内にプレオープンしました。20日の本格開業を前に、事前登録した IKEA の会員が買い物を楽しみました。北海道初出店で、広さはおよそ150平方メートルです。店舗には北海道出身の中村昇さんがデザインしたパーソナルチェアポエングや、人気商品のワゴンロースコグなどおよそ250点を展示しています。このうちおよそ200点は店舗で購入、持ち帰りができるということです。営業時間は午前9時から午後5時までで、今年11月中旬まで開設し無休です。来月までと繁忙期は事前予約を行います。次のニュースです。50歳以上対象の学校を設立します。上川の音威熱府村は19日50歳以上を対象に、地域課題の解決策を実践的に学ぶ学校主人公を今年9月に音威熱府村内に開校すると発表しました。受講生は村の地域おこし協力隊員などとして働きながら、パートナーシップ協定を結ぶ小樽商科大学の教員による起業などについての授業を受けます。社会人に学びの成果を地域に還元してもらうユニークな取り組みで、小規模自治体による地域活性化の成功モデルを目指します。授業は音威熱府小中学校の空き教室で行い、週3日制で3年間の通学を基本とし、小樽商科大がカリキュラムを組みます。村は空き家問題といった地域課題の解決を受講生が主体的に考え実践できるようサポートします。およそ150万円をかけて学校を開設し、半分は国の交付金を活用する見込みです。次のニュースです。

セ空港やラピダスの最先端半導体工場にほど近い千歳流通業務団地の一角で、蓄電容量16万キロワット時の系統用蓄電所を開設します。傘下のダイワエナジーインフラが 100% 出資する特別目的会社の千歳蓄電所合同会社を通じて事業を手掛けます。すでに着工しており、卸電力市場への売電や需給調整市場への調整力提供などで収益を得る計画です。事業費はおよそ100億円で、資本業務提携している青空銀行などから調達するということです。道内では太陽光や風力といった再生可能エネルギーによる発電事業の拡大に加え、ラピダスの工場やデータセンターの進出で電力需要も拡大しており、これらを受け電力需給の調整を担う発電所関連の投資も近年相次いでいます。次のニュースです。ロイブル氏の続投を発表です。バスケットボール B リーグ一部のレバンガ北海道は19日、ヘッドコーチのトーステン・ロイブル氏と来シーズンの契約に合意したと発表しました。契約年数は公表していません。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター濱田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ開

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色。大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は六条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は六条東14丁目柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色。桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けてペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル。電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 雨がひどくなってきたわ。
3: お父さん、大丈夫かな？
4: 大丈夫じゃよ。そんな時は、ほら。
5: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz、FM 浜名洲。
6: ホットシェフ！
7: まもなく新千歳空港に。
8: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
9: ホットシェフのカツ丼、いかがですか？
8: え？カツ丼？
10: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
8: あの、CA さんもどうぞ、俺のだよ。
11: セイコーマート。
0: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の乙女屋、毎週金曜夜8時から。のんびり一緒に過ごしませんか？乙女屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
12: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
3: まさか大地震なんて、
13: まさか大水害なんて、
14: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
13: そのまさかは本当に起きませんか？
15: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
16: FM ラジオのご用意を。
0: 商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをお伝えする商工会議所だよりです。今回は日本商工会議所珠算安算検定試験のご案内です。珠算安算検定は計算能力を試す試験ですが、珠算と暗算を通して得られる力は他にもたくさんあります。繰り返し計算することで集中力を高めたり、目標の9を合格するためにコツコツと努力を継続する忍耐力を育てます。また右脳が活発に働いて想像力を引き出すことにもつながります。あなたの可能性を大きく広げるチャンスです。検定日は令和8年6月28日日曜日。試験時間は午前9時から。受験会場は一条西1丁目岩見沢商工会議所です。受験料は各級で異なりますので、岩見沢商工会議所までお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。受付時間は平日の午前9時から午後5時30分。申し込み期間は5月11日月曜日から5月27日水曜日までです。申し込みは岩見沢商工会議所窓口へ受験料を添えてお申し込みください。お問い合わせは岩見沢商工会議所電話 22-3445番、 22-3445番です。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は21日、サハリン付近からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地尻部市地方、21日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。21日は北の風が後北西の風に変わり、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。22日は南西の風が後南の風に変わり、晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内21日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は22度となっています。おしまいに降水確率です。21日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市春日町2丁目おつつや子さん。おつつや子さん、女性の方です。去年89歳でした。お通夜は21日午後5時から6時。お通夜は21日午後5時から6時。告別式は22日午前9時から10時。九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市幌向南四条2丁目鈴木のり子さん。鈴木のり子さん、女性の方です。去年77歳でした。お通夜は21日午後6時より。お通夜は21日午後6時より。告別式は22日午前10時より。九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市二条西二丁目葉山雅樹さん。葉山雅樹さん、男性の方です。去年75歳でした。お通夜は21日午後6時より。お通夜は21日午後6時より。告別式は22日午前10時より。二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM Hamanazu Japan 76.1。
2: 岩見沢資生だより、
3: す
4: く
3: ら
2: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目、空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に

応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメイプルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメイプルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメイプルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメイプルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM 浜那須 JAPAN
1: OK, let's do it。
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
4: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
5: メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだ、ここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
0: FM 浜那須 JAPAN 76.1

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を贈りたい方のご住所、お名前、電話番号を明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ。このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: お母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
1: ちょっと俺にも聞かせよ。
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
3: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
4: 情報と夢への架け橋、 FM 浜ナス。あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
3: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
5: FM 浜名洲 JAPAN、
6: FM 浜名洲ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。本日午前4時39分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。石狩空地シルベシ地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風がのち北西の風に変わり、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は北東の風がのち南の風に変わり、晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日の朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。